Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Čia Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: after all.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Pusėje 36 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis, rugsėjo antroji. Prašvis beveik pusė septintos, temti pradės po 8 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia 13 valandų ir 47 minutės. Kaip įprasta, pirmoje ryto espreso laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, drauge su ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidente Eurika Turonienė apžvelgsime maisto kokybę situaciją šalies mokyklose ir teirausimės, ar maisto kokybė mokyklose gerės. Visą tai antroje laidos dalyje, maždaug apie 28. Dar be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Kviečiu rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bus pristatomi planuojami ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai bei integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptys. Kaip nurodė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, rengiamų įstatymo projektų siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Seimo pirmininkas lankysi Švenčionių ir Molėtų rajonuose, kur susitiks su verslo, švietimo ir sveikatos priežiūros savivaldybių atstovais bei šio krašto gyventojais. Vizito metu Juozas Olekas apsilankys Pabradėje veikiančioje medicinos priemonių gamybos bendrovėje Intersurgical, taip pat vaistažolių perdirbimo įmonėje Švenčionių vaistažolės. Molėtų rajone parlamento vadovas lankysis technologijų centre Teltonika, lietuviško kapitalo įmonėje Hoda bei Molėtų rajono sveikatos centre. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Čia ministrai aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą, taip pat energetinio sparumo didinimą. Taip pat bus aptartas pasirengimas artėjančiai Jungtinių Tautų generaliniai asamblėjai. Čia bus diskutuojama apie veiksmus, reikalingus laivybos laisvį juodoje jūroje užtikrinti, bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti iš okupuotų Ukrainos teritorijų pagrobtus grūdus. Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemonės Maskvai po nepavykusio drono išpolio Leipcigo Halės oro uoste, Rusija pareiškė atitinkamai reaguosinti. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad Maskva kaltina Vokietiją dėl dalyvavimo teroristiniuose išpoliuose prieš Rusijos piliečius. Kiek anksčiau Vokietijos vidaus bei užsienio reikalų ministrai apkaltino Rusiją dėl drono incidento bei paskelbė apie baudžiamąsias priemonės. Pasak vieno iš ministrų bus uždarytas Rusijos konsulatas Bonoje, bet to bus nutraukta sutartis su rusų namais Berlyne. Ukrainos prezidentas sukritikavo šalių partnerių atstovus, kad jie atostogauja, kai jo šalis kovoja dėl išlikimo. Anot Volodymyro Zelenskio, vakarų partneriai vykdo diplomatiją pagal grafiką. Ukrainos sostinė Kijevas jau keletą savaičių patiria intensyves Rusijos atakas dronais ir balistinėmis raketomis. Kijevas vis spaudžia vakarų partneris pristatyti daugiau trūkstamos amunicijos oro gynybos sistemoms. JAV karinės pajėgos reaguodamos į bandymus surengti išpolius prieš komercinius laivus bei valstijų pajėgas sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai, skelbė JAV kariuomenė. Pažymima, kad nuo karo pradžios praėjus pusį metų priešai tebėra klavitėje. Iranas toliau laiko strateginį Hormūzo sąsiaurį uždarytą, o jungtinės valstijos toliau vykdo Irano uostų blokadą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų krypties 8-13, vietomis gūsiai pasieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: XIX amžiaus antroje pusėje gyvenęs šveicarų tapytojas simbolistas Aleksandras Bioklinas garsėjo savo mistiką persmelktais paveikslais, kuriuose dažniausiai vaizduodavo antikos mitų herojus. Vienas jų paveikslų, Mirusiųjų sala, tapo ypač populiarus. Bioklinas nutapė keletą paveikslo variantų. Kaip teigė Vladimiras Nabokovas viename savo romanų, šio paveikslo kopiją 20 amžiaus pradžioje galėjai rasti kiekviename bute Berlyne. Mirusiųjų sala įkvėpė visą būrį kūrėjų, dailininkų, rašytojų, filmų autorių ir muzikantų. Tarp jų ir rusų kompozitorių Sergejų Rachmaninovą, kuris parašė tų paties pavadinimo simfoninę poemą. Tačiau, kaip teigė pats kompozitorius, parašyti muzikos kūrinį jį įkvėpė juodai balta paveikslo kopija, o kai jis pamatė originalą, labai nusivylė ir pareiškė, kad jei pirma būtų išvydęs paveikslo originalą, o ne kopiją, niekada nebūtų sukūręs tokios muzikos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: I'm becoming.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Air Force One – kodinės Jungtinių Valstijų karinių oro pajėgų oro eismo kontrolės centro signalas, kuris reiškia, kad nurodytame orlaivyje yra Jungtinių Valstijų prezidentas. Idėja turėti atskirą lėktuvą prezidento kelionėms kilo 1943 metais. Tuomet Jungtinių Valstijų armijos karinės oro pajėgos suabejojo prezidento saugumu, keliaujant įprastomis oro linijomis pritaikytais lėktuvais. Pirmoji tokiu prezidentiniu lėktuvus skrido prezidentas Franklinas Rooseveltas ir jį skraidino į Jaltos konferenciją. Kodinis šaukinys Air Force One buvo sukurtas 1953 po įvykio, kada prezidentą Dwightą Eisenhowerį skraidinęs lėktuvas atsidūrė tame pačiame aukštyje su kitu komerciniu lėktuvu, kuris naudojo tą patį šaukinį.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Airijoje nėra nuodingų gyvačių. Legenda byloja, kad visus šiuos šliužus iš salos išvijo Airijos globėjas Šventasis Patrikas. Pasakojama, kad gyvatės užpuolusio Šventą Patriką, kai šis pasninkaudamas 40 dienų sėdėjo kalvos viršūnėje. Šventasis liepė gyvatėms šliaužti į jūrą. Įdomu tai, kad mažiau nei už 150 km Škotijoje nuodingų gyvačių esama.
2: Gyvenk be įtampos.

0: nes apgadinti infrastruktūros objektai bei gyvenamieji namai. Kaip pridūrė vietinis portalas, Odesos srities karinės administracijos vadovas teigia, kad preliminariais duomenimis yra sugriautų gyvenamųjų namų. Tuo metu Kijeve ir keliuose kitose Ukrainos regionuose vėl skamba oro pavojaus sirenos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį valstybiniu terorizmu, kai šis perspėjo oro linijų bendrovės, kad Kijevo dronų puolimas prieš Rusiją padarė šio šalies oro erdvę nesaugę. Abi pusės pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, o jav vadovaujamos diplomatinės pastangos tebėra įstrigusios, praėjus daugiau nei 4 metams nuo Rusijos pradėtos plataus masto invazijos. Iranas surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl JAF atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudono pusminolio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po JAF smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bus pristatomi planuojami ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai bei integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptys. Kaip nurodė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės atstovas spaudai, rengiamų įstatymo projektų siekima diegti vieno langelio principą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Švenčionių rajone prasideda tarptautinės karinės pratybos. Kaip praneša Lietuvos kariuomenėse, dalyvaus apie 1,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad pratybų metu judės karinė technika ir kariai su ginklais, taip pat bus naudojamos pirotechnikos priemonės. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Čia ministrai aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą, taip pat energetinio atsparumo didinimą. Be kito ko bus aptartas pasirengimas artėjančiai Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai. Tuo tarpu Kaune šiandien prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Organizatorių teigimu šiuo metu programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų, bei atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Nedaug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų krypties 8-13, vietomis gūsiai pasieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dievo motinos katedra Paryžiuje turėtų būti atidaryta iki 2024 pabaigos. Tačiau tik po tų metų vasarą Paryžiuje vyksiančių olimpinių žaidynių. 2019 balandžio 15 kilęs gaisras šokiravo visuomenę, bet vėliau sukėlė visuotinę paramos ir solidarumo bangą. Taip pat pritraukė 846 milijonų eurų aukas katedros atstatymui. Pareigūnai teigia, kad pažengta į priekį, valant maždaug 42 tūkstančių kvadratinių metrų sienų, dekoracijų ir skliautų, o akmenskaldžiai nuo 2022 lapkričio mėnesio atstatinėja sugriuvusias sienas. Taip pat buvo pradėti valyti didieji vargonai, kurie buvo nesugadinti, bet padengti švino dulkėmis. 8 tūkstančiai vargonų vamžių bus surinkti vienas po kito.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bobų vasara rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje kas keleri metai pasitaikantis orų atšilimas. Šio atšilimo metu Lietuvoje vyrauja anticiklonas. Oras sušyla iki 20 laipsnių, rytais gausi rasa arba šerkšnas. Bobų vasaros reiškinys būdingas daugeliu šiaurinio pusrutulio šalių, kai nusistovi rudeninis anticiklonas. Bobų vasara paprastai pasireiškia po atšalimo ir jos metu kartais sužydi vasara paprastai žydintys augalai. Vienas būdingų bobų vasaros požymių tai yra skraidantys voratinkliai. Šis klimatologinis reiškinys taip pat yra vadinamas rytų slavų, lietuvių, vokiečių. O Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indėnų vasara. Tačiau tautosakininkai ir filologai aiškina, kad bobų vasara susijusi ne su bobomis, o su bobais. Taip liaudiškai buvo vadinami tie didoki vorai, kurie rudenėjančiose pievose mezga besiplaikstančius voratinklius.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Akmenslydis arba kerlingas. Komandinis olimpinis žiemos sportas, vadinamas šachmatais ant ledo. Akmenslydis atsirado 16 amžiuje Škotijoje. Tuo metu jis buvo žaidžiamas ant užšalusių upių ir ežerų ledo. 1838-aisiais buvo įkurtas karališkasis Kaledonijos kerlingo klubas. Šio žaidimo tikslas – kiekvieno kelinuko gale turėti kuo daugiau akmenų arčiau centro nei priešininkų komanda. Rungtyniauja dvi komandos po 4 žaidėjus. Kiekviename iš 8 kelinukų abiejų komandų kiekvienas žaidėjas pakaitomis stumia po 2 akmenis. Kelinuką laimi komanda, kurios akmuo yra arčiausiai apskritimo centro ir gauna tiek taškų, kiek akmenų yra arčiau centro nei priešininkų arčiausias akmuo. Stumiant akmenį, du tos pačios komandos žaidėjai gali koreguoti akmens slydimo greitį ir kryptį, trindami ledą prieš akmenį specialiomis šluotelėmis.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šią naktį Rusija smogė Odesai, sužeisti 3 žmonės, apgadinti infrastruktūros objektai bei gyvenamieji namai, skelbė.

0: rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl JAF atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio organizacijos teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Lenkija iki kitų metų pavasario pratęs kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalį. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis nuo šios priemonės įvedimo beveik 2300 asmenų buvo neleista atvykti, daugiau nei 1300 buvo gražinti, o dar 130 sulaikyti dėl galbūt nelegaliai kirsti sieną. Švenčionių rajone prasideda tarptautinės karinės pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, juose dalyvaus apie 1,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad pratybų metu judės karinė technika ir kariai su ginklais, taip pat bus naudojamos pirotechnikos priemonės. Šiandien Estijos parlamentas pradės rinkti prezidentą. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Ilija Madisė. Kad būtų išrinktas kandidatas, turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Jei kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vyks antrasis balsavimo turas. Estijoje galioja sudėtinga valstybės vadovo rinkimo sistema. Prezidentą renka parlamentas, tačiau jei parlamentarai negali išrinkti tinkamo kandidato po kelių balsavimo ratų, įsijungė rinkimų kolegiją, kurią sudaro parlamento nariai ir savivaldybių tarybų atstovai. Jei jie negali susidoroti su šia užduotimi, procesas vėl grįžta į parlamentą. Jungtinių Amerikos valstijų teisėjas nusprendė, kad vyras kaltinamas konservatyvių pažiūrų visuomenės veikėjo Čarlio Kirko nužudymu stos prieš teismą, nes prokurorai pateikė pakankamai įrodymų žmogžudystės bylai nagrinėti. 23 metų kaltinamajam Tyleriu Jamesui Robinsonui Jutos valstijoje gresė mirties bausmė. Čarlis Kirkas buvo tapęs populiariu lyderiu krikščionių nacionalistų judėjime, kuris propaguoja tradicinės vertybės, tačiau demonstruoja nepakantumą įvairovei bei LGBT. IQ bendruomeniai.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų krypties 8-13, vietomis gūsiai pasieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
6: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pica Margarita, pavadinta karalienės Margaritos Savojietės gyvenusios 19-20 amžiuose vardu. 19 amžiaus pabaigos birželį karalienė lankėsi Neapolyje ir jai taip įgriso rafinuotas prancūziškas maistas, kad geriausio picų kepėjo Rafaelio Esposito ji paprašė iškepti jai 3 skirtingas picas. Pirmos 2 picos su česnakais ir ančiuviais Margaritai nepatiko. O trečioji, su pomidorų padažu, mozzarella, bazilikais ir alyvuogių aliejumi, karalienės nuomonė buvo tobula. Gavęs tokį karalienės Margaritos įvertinimą, Esposito pavadino savo picą jos vardu. Žinoma, egzistuoja daugiau istorijų apie tai, kaip atsirado šios picos pavadinimas, tačiau ši yra populiariausia.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Apie taksų veislės atsiradimą pasakojama legenda. Požemių pasaulio dvasios pamačiusios, kad žmonės viršuje augina mažą linksmą šuniuką, užsigydė jį turėti savo pasaulyje. Jos neva nusprendė nusitemti šuniuką pas save po žeme. Tačiau žmonės jo nenorėjo atiduoti ir sučiupę laikė už galinių kojų. Per šią kovą taksas ir pasidarė ilgas. Žinoma, tikroji taksų veislės atsiradimo istorija yra visai netokia. Iš ties šios veislės gimtinė yra Vokietija. Ir taksai yra ne vienintelė, bet pati seniausia urvinių šunų veislė. Ji buvo išvesta pietų Vokietijoje 17 amžiuje. Taksai Vokietijoje taip išpopuliarėjo, kad 1888 metais buvo įkurtas pirmasis vokiečių taksų klubas. Vokietija ir dabar yra ta šalis, kuri prižiūri veislės standartą ir vienyje taksų klubus visame pasaulyje.
2: Jūs klausotės Easy FM. Oh, cigarettes on the speaker saying don't you want from me.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1995-aisiais Bumerango ūkas paskelbta šalčiausia natūralia vieta mūsų galaktikoje. Temperatūra jame siekia 272 laipsnius šalčio. Tai yra vienu laipsniu aukščiau už absoliutų nulį. Kentauro žvaigždyne regimas už 5000 šviesmečių nuo Žemės egzistuojantis ūkas supa jo centre spindinčią šviesą mirštančią žvaigždę. Bumerango ūkas kol kas taip yra vienintelis visatoje pastebėtas objektas, kurio temperatūra yra žemesnė už foninę spinduliuotę. Peteliškės formos bumerango ūkas suformavo nuožmus tarp žvaigždiniai vėjai, kurių greitis siekia apie 5000 km per valandą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Vyriausybė kol kas neplanuoja didinti mokesčių. Kremlius apkaltino Vokietiją einant eskalacijos keliu. Ukrainos prezidentas perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė nesaugi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Interviu žinių radijui Sinkevičius sakė, kad tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą mažinant šešėlinę ekonomiką. Premjeras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant švietimo ministrės darbą, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministrė ir matantis jos pastangas. Interviu žinių radijui ministras pirmininkas teigė.

0: Rusijų dar viena rimta klaida. Vokietijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrai apkaltino Rusiją dėl incidento su dronu ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones. Maskva pažadėjo įvesti atsakomąsias sankcijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Putinas dėl to apkaltino Ukrainą valstybiniu terorizmu. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pozicijos sugriežtintos po naujausių Rusijos raketų ir dronų smūgių, per kuriuos Kijeve ir apylinkėse žuvo mažiausiai 12 žmonių. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą. Padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams sužeisti žmonės. Anksčiau Ukrainos oro pajėgos perspėjo apie atakos grėsmę. Per didžiulį Rusijos puolimą prieš Odesą ankstesnę naktį buvo sužeisti 7 civiliai. Iranas surengė smūgius prieš Amerikos interesus Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Prieš tai pažadės griežtą atsaką į Jungtinių valstijų atakas. Jordanijos kariuomenė pranešė perėmusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų. Kuveitas taip pat pranešė apie raketų ir dronų atakas. Kariuomenė teigė reagavusi į Irano karo veiksmus. Bahreine eidėjo apie oro atakas perspėjančios sirenos. Sekmadienį, pirmą kartą per kelias savaitės, Vašingtonas smogė į taikinius Irane, o vakar sudavė daugiau smūgių. Lenkija dar pusiai metų iki kitų metų balandžio pratęsė pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Patriko Beto Davido knygą 5 ėjimai į priekį. Įvaldykite verslo strategijos meną. Kodėl vieni verslo lyderiai nuolat būna žingsnių priekyje, o kiti tik reaguoja į aplinkybes? Sėkmingiausi verslininkai ir geriausi strategai turi vieną bendrą savybę. Jie geba numatyti kelis žingsnius į priekį. Patrikas Betas Davidas įsitikinęs, kad būtent šis gebėjimas lemia ne tik verslo, bet ir karjeros bei gyvenimo sėkmę. Į Ameriką jis atvyko kaip karo pabėgėlis be kalbos, ryšių ir be pinigų. Šiandien jo sukurta verslo imperija verta 100 milijonų. Savo patirtį ir strateginio mąstymo principus jis sudėjo į knygą, kuri padės priimti geresnius sprendimus ir sukurti ilgalaikę sėkmę. Taigi, jūsų rankose išsamus planas padėsintis įgyvendinti bet kokią viziją. Išmoksite ne tik reikalingų įgūdžių, bet ir sėkmei būtinos mąstysenos. Pakeliui pamatysite, ko reikia, kad taptumėte geresniu lyderiu ir stipresniu žmogumi. Iki tol, kol įvaldysite visus 5 ėjimus, turėsite viską, ko reikia pasiekti norimą verslo rezultatą. Pirmas ėjimas skirtas savęs pažinimui. Temai, apie kurią verslo aplinkoje kalbama retai. Pamatysite, kad be savimonės neįmanoma mąstyti apie ateitį. Savęs pažinimas suteikia pasirinkimo laisvę ir veiksmų kontrolę. Svarbiausia, kad aiškiai supratęs, kas norite būti, žinosite, kuria kryptimi judėti ir kodėl ji tokia reikšminga. Antras ėjimas susijęs su gebėjimu mąstyti. Autorius parodys, kaip analizuoti situacijas ir pateiks metodiką, padėsiančią priimti bet kokį sprendimą, nesvarbu kokia rizika. Trečias ėjimas suprasti kitus, kad galėtumėte suburti komandą, kuri padės jums augti. Nors kai kurie autoriaus metodus gali laikyti makiaveliškais, visų jo veiksmų esmė yra padėti žmonėms atrasti geriausias savo savybes. Ketvirtas ėjimas skirtas plėtros strategijai gyvendinti ir eksponentiniam augimui. Aptarsime viską nuo kapitalo pritraukimo iki spartaus augimo valdymo ir atsakomybės kultūros kūrimo. Pasiekę šį skyrių, pradėsite mąstyti kaip patyręs generalinis direktorius. Išmoksite ne tik įgyti pagreitį, bet ir jį išlaikyti, o taip pat kurti sistemas, leidžiančias stebėti ir vertinti svarbiausią savo verslo dalis. Ir galiausiai penktas – galios ėjimas. Knygoje kalbama apie tai, kaip galite įveikti savo industrijos galijotą. Sužinosite, kaip kontroliuoti naratyvą ir pasitelkti socialinius tinklus savo istorijai kurti. Susipažinsite su psichologijos principais ir išgirsite įžvalgų iš vienos garsiausių verslo organizacijų pasaulyje – mafijos. Šį skyrių užbaigs įkvepiančios istorijos, kurios parodys, kaip antrepreneriai, kuriems sekasi masto 5 ėjimais į priekį. Nors verslas yra žaidimas, kuriame reikia mąstyti numatant kelis ėjimus į priekį, ši knyga nėra apie šachmatus, sako autorius. Ji apie šachmatų meistro vizijos ir mąstysenos pritaikymą versle. Tiesą sakant, jums net nebūtina išmanyti paties žaidimo. Kituose skyriuose neaptiksite konkrečių šachmatų partijų pavyzdžių, tačiau rasite daugybę istorijų apie sėkmės lydimus vyrus ir moteris, kurie masto kaip laimintis šachmatininkai. Na, o pagrindinis šios knygos tikslas – padėti jums klestėti, nesvarbu, kur šiuo metu esate. Baigę ją skaityti, aiškiai žinosite, kokius 5 ėjimus turite atlikti toliau. Taip žada knygos 5 ėjimai į priekį autorius Patrikas Betas Davidas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Jočienė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Žodis puošia šį kartą tinka kaip niekad. Prieš ketverius metus 2022-aisiais sostinėje prie spaudos rūmų buvo atidengtas didžiausias Lietuvoje 3D piešinys. Jo autorius pasaulinio garso menininkas iš Vokietijos Edgaras Mülleris. Vilniuje 30 metrų ilgio ir 10 metrų pločio trimačių piešinių buvo kuriama iliuzija, kad viduryje šaligatvio atsivėrė praraja, kurios dugne slypė rajono atsinaujinimą simbolizuojantis stebuklingas šaltinis. Kaip seno rajono gyventojai iš pažiūros priima novatoriškus kūrinius? Apie tai šiandien pasikalbėsime su šį piešinį inicijavusios Omber Group komercijos operacijų vadove, Erika Petravičiūtė. Kaip apskritai gimė Omber Group pati idėja, kad na, Vilniui reikia tokio 3D piešinio?
4: Iš principo vystom tokiose lokacijose miesto savo projektus, kuriuos reikėtų jų atgaivintis kaip Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės. Tai ir buvo viena iš tų idėjų, kaip ne tik atgaivinti savo būstą namais, vaizdu ir visą kitą, tai kaip gyventojus traukti į vieną vietą ir kad padaryti, kad jisai būtų pas mus matomas, užeinamas ir ta Viršuliškių jisai idėja gimė kartu su tai, kad tas pats rajonas yra iš tų seniausių ir ten turi tą spaudos rūmų vaibą vadinamą, tai toksai vat, mums jisai tiko, patiko ir turim kaip susitapatinę su tam tikrais identitetais, galim pasakyti taip, kad Omberg ne tik kuria pastatus ar ne, ir vaizduoja, manau, kaip socialiai sakingas verslas, tai iš principo tą dalį į piešinio norėjom dėti ir ant pastato, tai mums tai nepavyko, tai šį kartą padarėm taip, kad būtų tai ant grindinio ar ne. Ir tai, kad spaudos rūmai mums tokį sukėlė kaip piešinio idėją, įkvėpė vaidmuo ir tas dar laisvės ir prasidėjęs čia karas visoje Ukrainoje. Iš mūsų tų likusių žmonių, kas dabar darbuojasi Omber grupę, tai tos idėjos autorius nebeturim. Tai senai visai norėjom įprasinti tą spaudos rūmų istoriją, šios vietos vaidmenį mūsų kovose už laisvę ir pasidalinu šią mintim su kūrėjų, kurį radom irgi vat, tas didingas piešinys, ar ne, kurį mes pavadino meilė ir baimė, atspindi, kokia brangi mums laisvė ir natūralu, kad bijom ją prarasti, tai visus sukrėtė tuo metu. Ir mūsų bandytas menininkas Mülleris Garsija va štai su tais trimačiais piešiniais. Nu, jau be ne 30 metų, man atrodo, jis keliauja po visą pasaulį ir užsiima gatvės menu ir atrodo, kad mums visai tiko, patiko jo idėja ir mūsų idėja ir įtraukėm neužmirštuolės kaip mūsų vat, Lietuvos ne, simbolį. Labai smagu, kad piešinys tapo 22, dabar jau sumeluoti rekordų knygos, didžiausias 3D Lietuvoj piešinys tapęs tokiu kaip simboliu, ar ne? Ir kūrinė pavaizduota tokia praraja, kuris lypi ne tik tarp Viršuliškių ir kitų rajonų, tai kaip ir atsinaujinimą tokį mėginom pavaizduoti tą jaunystę šaltinį. Nu ir papušėm neužmirštuolėm, kas mums kaip kūrėjų, kad nepamiršti iš kur mes, ką mes darėm, dėl ko ir kodėl tas rajonas mums svarbus, tai šiame rajone jau vystom du projektus. Dabar mačiau tas piešinys labai gaila, aišku, ten tvoros spaudos rūmų nukritus ir jis nelabai jau matosi, bet jis ir buvo kurtas kaip laikinas. Gyvinam senuosius rajonus, kur socialiai atsakingas verslas kuria savo pridėtinę vertę ne tik pastatais, bet ir projektais.
3: Mes dar kartą galbūt galim klausyti, akcentuot, kad šio 3D gatvės piešinio autorius, kaip jūs ir užsiminėte, yra pasaulinio garso gatvės menininkas iš Vokietijos, Edgaras Mülleris. Bet ar teisingai suprantu, kad na, tai yra apskritai tokia buvo socialiai atsakingo verslo idėja, šitas
4: taip.
3: 3D gatvės piešinys?
4: Taip, taip. Mes tada įdinėjom į rinkas ne tik, kad žinomumui pačio brando, bet ir kaip kad suteikti patiem gyventojams, ne visuose rajonuose kuriam kažką, Viršuliškėse norėjom atspindėti vat, būtent toj vietoj ir kad mes matom, mes remiam, mes esam šalia, mes ne tik kuriam erdves, bet prisimsim visas atsakomybės, jeigu reikėtų ir renginys, ir remimais, ir skatinam iniciatyvą, nes nu, tiesiog toj vietoj tikrai reikia rajono atsinaujinimo, tai tuo metu vat, tą ir turėjom, kad gyvinti gyvenamosius rajonus. Ir viena iš Schomburg grupo yra socialiai atsakingo verslo linija ir šiandien dienai vystoma.
3: Kokias gal tas reakcijas prisimenat iki šiol, kas įstrigo, nes dabar jau kaip ir užsiminėt, piešinį šiek tiek jau yra nublukęs, kita vertus jisai ir nebuvo, kaip čia, sugaliojimo laikotarpio, ar ne, jisai buvo, jis turėjo kažkada nublukti, bet...
4: Jis turėjo.
3: Bet tos reakcijos, ar ne, vat, kokios jos buvo, kaip žmonės iš tų senųjų Vilniaus rajonų reaguoja į tokius, na, pavadinkim, tokias novatoriškos idėjas, kur gal, na, nėra taip įpratę, kaip tarkim, tuose labiau arčiau centro esančiuose rajonuose.
4: Labai daug gavom padėkų ir tokių profesionalių ir kitą kartą stebėjom, kurį laiką, kaip reaguoja žmonės, turėjom ir tokią mini kamerą susidėję, bet savom reikėjom daugiau tai dienai, kai atidarinėjom šitą būtent prarąją. Nu, jin tokį sukėlė, ir tikrai, sakau, daug labai gavom padėkų. Įvairių formų ir kiek čia bus ilgai ir ką tai reiškia, kas tos Amber grupas irgi ten yra įvairiai gauta visokių pastabų. Paprastai sulaukiam tai paštu, bet porą žmonių ir skambino, kaip suprasi tą piešinį, iš kurios susižiūrėti, ką tai reiškia, kaip čia, kuo čia susiję. Ir pats menininkas irgi, kadangi įkvėpė šitą idėją tokią, toj vat vietoj būtent įprasminti, tai susilaukiam tikrai labai daug gerų. Prašė ir kituose rajonuose nupiešti. Būtent kažką panašaus prie jų pritaikyta, kad o galbūt ir ant pastato sienos pas mus atsirastų ir panašiai. Tai šituo labai džiaugiamės. Mūsų patys kolegos irgi labai daug fotkinosi, dėjosi Instagram hashtagino, tai tikiu, kad šitą kūrinį pamatė nu, didžioji dalis Vilniaus ir Trimačio piešinio nepraleido, tai taip, jisai buvo laikinas. Ir dabar berods jau tikrai likučiai visai likę, nes ir spaudos rūmai ten turbūt atsinaujina. Tai su klausimais, ką matyti ir iš kurio kampo žiūrėti, buvo mūsų klientų centras apverstas.
3: Mes dar galim prisiminti, kad tai buvo toks laikas, kai, na, tai buvo darbas, kuris realiai turbūt žmonės įtraukė, ir ne, nes ten žmonės eidavo iš tam tikrų kampų taip. Į tą kūrinį, kur, na, toks kūrinys, kuris kalba, tai Lietuvoje apskritai šiaip turbūt tokių kūrinių, kurie labai realiai įtraukė žmogų, irgi nėra tiek jau daug.
4: Menininkas, kol piešia, jį irgi labai labai daug klausimų sulaukė ir turėjom ir žurnalistų svečiuose piešė jisai 3 dienas, bet sakau, irgi nelabai atsimenu, dabar jau tiek laiko praėję. Tai siekėm to didžiausio meno kūrinio iliuzijos suteikimo, bet atkreipė dėmesį ir praeivių, piešiant, klausant, kiek laiko užtruks, kokio dydžio bus. Pati labai smagu, kad pati menininką kalbino, kur dar yra, kada, koks sakantis piešinys, kaip bus, kaip toliau atrodys, kokią reikšmę turės, ar jis brangus, kaip dažai laikos ir panašiai. Tai tų klausimų visokių yra įvairių. Kad nepastebėti nelikom, aišku, buvo ir teritorija aptverta, tai natūralu, kad buvo ir ženklai, kad čia greitai išdvyks piešinys. Ta vieta gal dabar jinai tokia jau sutvarkyta, ar ne, yra tuo metu, kai mes piešim, tai netako, ten gražaus nebuvo, tai gal ir praeinamumas toksai, ne visai. Dabar labai smagu, kad tas rajonas atsigauna ir šiaip, ir daugiau būčių daugiau, ne tik mūsų projekto. Ir toj vietoj judesys kažkoks atsiradęs yra.
3: Na ir jums kaip projektų vystytojams, šiaip žvelgiant vat, ir į ateitį, ar ne, ir kalbant apie vat, tuos senuosius, gal kartais atrodo užmirštus tuos Vilniaus rajonus, kiek iš tikrųjų na, yra šiokios tokios baimės kažką daryti novatoriško, kažką prie ko galbūt vietiniai gyventojai nėra pripratę. Nes ir čia toksai, na iš tikrųjų buvo iš vienos pusės Viršuliškės rajonas, kuris na, turi didelę tą prasmę, ar ne, mūsų tautiniai, istoriniai tapatybė, ar ne, čia buvo sausio 13-osios įvykiai ir staiga va tokia didelė kažkokia visiškai atskirtis alternatyva, ar ne, tokia novatoriška žvilgsnis į tai, kas yra dabar, ar ne, kvietimas žvelgti į tai, kas ir dabar gyvena čia, ne tik tai, kas kažkada čia buvo. Kiek yra su kitais tais senaisiais Vilniaus rajonais, na irgi toksai vietos kaip ir palikta kažkokiams naujoms idėjoms, bet tuo pačiu yra tokios ir baimės, kaip tą naują ir seną suderinti.
4: Yra, šiek tiek mes labai aktyviai bendravom su bendruomenėm, tiek būtent Viršuliškių bendravom, tiek dabar turim ir Šeškinę, turėsim ir šiek tiek kitus rajonus paliesim, tai pasitariam, visada būna visokių reakcijų ir gerų, ir blogų, tačiau atnešam nu, tokią žinutę, kad naujinamės, atsakingai žiūrim į visas tas klausom nuomonės, dėliojamės, kas būtų jiems naudinga, ko reikėtų pritraukti ir tom vat, lokacijom būtent, kad atspindėti platesnį požiūrį į miesto plėtrą, ką reikėtų pasakyti ir apie pačią rajono vietą. Tai iššūkių visokių būna ir fizinių, ir moralinių, materialinių ir visokių kokių. Bet būtent šiuo piešiniu tai norėjom, kad turėtų identitetą, istoriją bendruomenėms būtent irgi atminties kažkokį tai simbolių tapti. Tai susiduriam įvairiais nežinau net kaip išsireikšti, bet bendravom, kadangi su bendruomenėm. Kartais sunku prie jų prieiti ir ne tik, kad nerandam kažkokio bendro kalbos arba požiūrio taško, tačiau sudiskutavus vis tiek ateina toks supratimas, ką galima padaryti, ką galima duoti geriausio, kaip atgaivinti, kaip padėti. Galbūt tiesiog tai gali būti mažas kažkoks tai žingsnelis, tai pagrinde mes su kuo galim rasti tą vietą bendrą kalbą. Esam ir apklausę ir gyventojus, darė apklausas, jos tokios mažai respondentų gal renkančios, bet bendruomenės tikrai, bendruomenės pirmininkai, nariai tikrai labai pasidalina, kas to, kuo jie gyvena, kas skauda, ko norėtų. Tai tikrai atvirai pasidalina, va šitoje va vietoje, tai turim labai didžiulę garbę bendrauti su bendruomenių nariais ir girdėti rajonus.
3: Aš dėkoju už pokalbį didžiausią Lietuvoje 3D piešinį inicijavusios Omber Group komercijos vadovei Erikai Petravičiūtei. Tik primenu, kad agentūra Factum šį piešinį esantį Vilniuje Viršuliškių mikrorajone yra įrašiusi į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau dar vadinta Lietuvos rekordų knyga. Šis meno kūrinys tapo didžiausiu erdvės iliuziniu piešiniu. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, dėkuoju už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
2: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Vokietijoje tiriamas naujas įtariamas sabotažas prieš elektros tinklus ir sprogimas stotyje. Vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos policija pranešė, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Berhaimo mieste. O sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti du žmonės. Policijos atstovas teigia, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą Berhaime. Tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenukentėjo. Atstovas padarytos žalos nekonkretizavo. Tuo metu šį rytą pietinėme Augsburgo mieste esančioje geležinkelio stotyje sprogo nežinomas objektas. Du žmonės patyrė lengvus sužalojimus. Eismas ir viešasis transportas stoties apylinkėse sutrikdytas. Apribojimai galioja ir traukinių stotyje. Iš vakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės, kuri paskirsto elektros energiją iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Interviu žinių radijui Sinkevičius sakė, kad tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą.

0: pusė iš parlamentinių lėšų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas negalėjo pasakyti, ar kelionė buvo derinta su komitetu bei ministerija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie tai, kad naujasis prekybos tinklas Marytė Retail būtų susijęs su ES sankcionuotais asmenimis ar įmonėmis. Apie pradedamą veiklą Marytė Retail paskelbė pirmadienį. Naujasis prekybos tinklas ketina konkuruoti žemų kainų segmente. Jo vadovas Povilas Ugenskis teigė, kad dalis tinklo parduotuvių įsikurs buvusiose uždarytų Merė parduotuvių patalpose, o tai viešojoje erdvėje sukėlė bejonių dėl skaidrumo ir teisėtumo. Liepos pabaigoje ES įvedė sankcijas Svetofor grupį kuriems ir bendras savininkams, valdantiems ir Lietuvoje veikusio Merė prekės ženklo parduotuves. Šalies gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam šildymo sezonui. Kaip pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikti prašymus kompensacijoms gauti galima elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jeigu kreipiamasi likus mėnesiui iki sezono pradžios arba jam jau prasidėjus. Parama skiriama nepriklausomai nuo esamo šildymo būdo. Planuojama, kad šiam šildymo sezonui kompensacijų prireiks maždaug 170 tūkstančių gyventojų, o išlaidos sieks per 80 milijonų eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Diena su prieskoniu.
4: Acoustic, yeah?

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis vardinis numeris išduotas 1901-aisiais. Jį užsakė vienas garsus vokietis kaip dovana savo žmonai. Ant numerio buvo užrašas IA1, kur IA žmonos inicialai. O vienetas reiškia tai, kad žmona pirmoji ir vienintelė vyriškio meilė. Įdomu tai, kad pirmasis carinėje Rusijoje automobilio numeris buvo išduotas Rygoje 1904-aisiais metais. Tuo metu brangiausias pasaulyje numeris išduotas 2008-aisiais Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Automobilio numeris 1 kainavo 52 milijonus drachmų, apie 14 milijonų dolerių.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nidos koloritą diktuoja vyraujantis gamtinis kraštovaizdis, besikeičiantis įvairiais metų laikais. Nufotografuota 141 Nidoje esančių namų, nustatyti jų fasaduose panaudotų spalvų kodai ir sudarytas Nidos namų tradicinių spalvų raktas. Idėja sudaryti tokį vietovės spalvų raktą Egidijus Vidrinskas atsivežė iš Prancūzijos, kur kiekvienas regionas turi savo namų spalvinę gamą. Baltijos jūros pilkai melsva, kuršių marių vandens pilkai žalsvi atspalviai, gelsvas kopų smėlis ir begalinio mėlynumo dangus, baltų pilkų debesų spalvos, įspūdingi raudonai degantys saulėlydžiai sudaro pagrindinę Nerijos kraštovaizdžio spalvų gamą.
2: EasyFM.

vyriausybė kol kas neplanuoja didinti mokesčių. ESO pritrūkus lėšų audros padariniams kompensuoti, jų gali būti skirta iš biudžeto. Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prieš elektros tinklus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neplanuoja didinti mokesčių. Interviu žinių radijui Sinkevičius sakė, kad tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Premjeras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Bendrovėje ESO pritrūkus lėšų audros padariniams kompensuoti, jų gali būti skirta iš biudžeto, sako finansų ministras Taurimas Valys. Ministerijos duomenimis audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų, apie 10 milijonų kainuos elektros tinklų atkūrimas, apie 5 milijonus eurų kompensacijos klientams, dar apie 2 milijonus tiesioginiams gyventojų nuostoliams už sugadintą maistą bei techniką ir kitas būtinas išlaidas. Šį rytą elektros dar neturėjo apie 8 tūkstančius vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Ministras pirmininkas interviu žinių radijui sakė, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva blokui pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Seimo valdyba nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį. Jos metu parlamentarai planavo susitikti su Kinijos atstovais. Po šio sprendimo Vėgėlė portalui Delfi sakė, kad į susitikimą Seimo nariai vis tiek vyks tik už savo lėšas. Parlamentarai norėjo, jog pusė išvykos išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, o kita pusė iš parlamentinių lėšų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas negalėjo

0: bei sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Putinas dėl to apkaltino Ukrainą valstybiniu terorizmu. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Per pražutingus potvinius Nepale žuvo mažiausiai 1100 žmonių, o dar beveik 4000 dingo be žinios. Taip praėjus savaitei po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusių 16 žmonių ir daugiau kaip 500 dingusių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aleksandro Makedoniečio gyvenusio 4 amžiuje prieš Kristų žirgas vardu Bucefalas yra bene garsiausias žirgas pasaulyje. Teigiama, kad būdamas 10 metų, būsimasis karžygys sutramdė ypač nartaus būdo žirgą ir jis tapo ištikimu jo palydovu karo žygiuose, o viename jų krito. Šio žirgo garbei Aleksandras Makedonietis dabartinio Pakistano teritorijoje įkūrė miestą Bucefaliją.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis patentas Lietuvoje pagal 1928 metais priimta išradimų ir patobulinimų įstatymą išduotas Anglijos įmonei. Photomation Parent Corporation patentą gavo už išradimą, kuris vadinosi patobulinimas fotografijos aparatuose. Pirmasis patentas Lietuvos inovatoriui teko Kauno inžinieriui Veintraubui, kuris užpatentavo išradimą pavadinimu vėlinių įvijų X raidės pavidalo įtaisas neduodas vėliniam lovos dugnui įgriūti. Buvo ir paprastų būti palengvinančių išradimų, pavyzdžiui, patobulintos grėblos, silkėms valyti mašinėlė, galvos atrama vonioje, rašomai plunksnai rašalo laikytojas, kaliošų lako gaminimo būdas, guminis pirštinukas su dviem mėlėm šerių viršutiniai daly dantų valymui ir dantų smegenų masažui, arba tiesiog dantų šepetukas.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Teismui perduota byla dėl Lietuvoje planuotų teroro aktų. Vokietijoje tiriamas naujas įtariamas sabotažas prieš elektros tinklus ir sprogimas geležinkelio stotyje. Socialinė ir sveikatos pagalba planuojama teikti vieno langelio principu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl bandymo Lietuvoje įvykdyti teroro aktą. Įtariama, kad asmenys planavo nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Kaip pranešė prokuratūra, asmenys be kita ko kaltinami padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Ši baudžiamoji byla skirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo iki teisminio tyrimo, kuris toliau tęsiamas. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ar kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Per sprogimą netoli pagrindinės geležinkelio stoties pietiniame Vokietijos Augsburgo mieste buvo nesunkiai sužeisti du jauni ukrainiečiai. Sprogimo aplinkybės kol kas neaiškios. Įvykio vietoje dirba Bavarijos žemės kriminalinės policijos tarnybos sprogmenų ekspertai. Vėliau policija aptiko dar vieną įtartiną objektą, todėl traukinių eismas buvo visiškai sustabdytas, o stoties teritorija aptverta. Žmonių judėjimas ir transporto eismas apribotas ir prie stoties. Vokietijos policija taip pat tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Vakar skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Europos Sąjunga išsikvietė aukščiausio rango Rusijos diplomatą Briuselėje dėl mėginimo Vokietijos oro uoste surengti hibridinę ataką, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad atakos Leipcige turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Vokietija apkaltino Rusiją dėl incidento su dronu ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones. Kremlius apkaltino Berlyną einant eskalacijos keliu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad netrukus Jungtinėse valstijose viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl karių dislokavimo Lietuvoje. Žinių radijų premjeras sakė, kad tam tikri sprendimai matyti jau priimti. Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis praėjusią savaitę tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukė teigiamų signalų dėl Jungtinių valstijų karių buvimo šalyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų.

0: Politikas Juozas Olekas negalėjo pasakyti, ar kelionė buvo derinta su Seimo komitetu bei užsienio reikalų ministerija. Po valdybos sprendimo Vėgėlė portalui Delfi sakė, kad į susitikimą Seimo nariai vis tiek vyks tik už savo lėšas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM. Reklama tavo darbui ir polsiui.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

Smaližiams Radio Razina. Australijoje atliktame tyrime teigiama, kad 25% pacientų, kuriems taikyta bendroji nejautra, ant operacinio stalo sapnuoja malonius sapnus, visiškai nesusijusius su operacija. Paprastai apie atostogas ir šeimą. Daugeliu atveju anestetikai nuslopina sąmonę ir jutimus, kad pacientas liktų sapnų karalystėje ir nieko nejaustų. Tačiau apytiksliai 2 iš 1000 pacientų ši situacija gali virsti košmaru. Jų juslės nugali anestetikus ir operuojami jaučia operaciją. Jie suvokia, ką jiems daro gydytojai ir vėliau gali tai išsamiai papasakoti. Labai retais, blogiausiais atvejais žmonės jaučia ir intensyvų skausmą, tačiau yra paralyžiuoti ir negali apie tai įspėti chirurgų. Taip gali nutikti, jei pacientams suleidžiama pernelyg maža anestetikų dozė arba dėl atsparumo jų poveikiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dėl karščio bangos Kanados pakrantėje moliuskai tiesiog išvirė. Daugiau nei milijardas jūros gyvūnų palei Kanados Ramiojo vandenyno pakrantę tikėtina žuvo dėl rekordinės karščio bangos. Britų Kolumbijos mokslininkai atkreipė dėmesį į ekosistemų neprisitaikiusių prie ekstremalių temperatūrų pažeidžiamumą. Teigiama, kad karštis iš esmės išvirė moliuskus. Kanados Ramiojo vandenyno pakrantėje susiformavo karščio kupolas. Jis 5 dienoms buvo apsistojęs virš vakarinės Kanados ir šiaurės vakarinės Jungtinių valstijų pakrantės. Čia temperatūra kilo iki 40 laipsnių ir daugiau. Buvo pamuštas ne vienas temperatūros rekordas, o ištisomis dienomis nebuvo nė menkiausio atokvėpio.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Teismui perduota byla dėl Lietuvoje planuotų teroro aktų. Dvi ministerijos rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis. Todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai veikdama pilkojoje zonoje. Ministras išreiškė palaikymą Vokietijai dėl kaltinimų Rusijai, sveikina sprendimą tai išsakyti viešai. Pasak ministro, NATO turėtų gebėti kovoti su tokiais incidentais. Per sprogimą netoli pagrindinės geležinkelio stoties pietinėme Vokietijos Augsburgo mieste buvo nesunkiai sužeisti du jauni ukrainiečiai. Sprogimo aplinkybės kol kas neaiškios. Vėliau policija aptiko dar vieną įtartiną objektą, todėl traukinių eismas buvo visiškai sustabdytas, o stoties teritorija aptverta. Vokietijos policija taip pat tyrė galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Vakar skelbta, kad Vokietijoje prie kitos pastotės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl bandymo Lietuvoje įvykdyti teroro aktą. Įtariama, kad asmenys planavo nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Kaip pranešė prokuratūra, asmenys be kita ko kaltinami padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Ši baudžiamoji byla skirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo iki teisminio tyrimo, kuris toliau tęsiamas. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ar kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vienas iš planuojamų pokyčių – šias paslaugas gyventojams teikti vieno langelio principu. Siekiama, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Ministrės Ingos Ruginienės teigimu bus ne tik paprasčiau gauti reikiamą pagalbą, tačiau bus išvengiama ir besidubliuojančių paslaugų. Įstatymo projektą planuojama pateikti Seimui lapkritį, o pokyčiai įsigaliotų nuo 29 metų. Seimo valdybai nepritarus parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį, susitikti su Kinijos atstovais jie kelionės atsisakyti neketina. Pasak Vėgėlės, jie vyks savo lėšomis. Politikas pabrėžė, kad Seime sudaryta oficiali laikinoji grupė, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Pasak Vėgėlės, parlamentiniai diplomatijai vykdyti Seimo nariams nereikia atskiro valdybos ar frakcijų pritarimo. Seimo valdybos sprendimą nepritarti komandiruoti parlamentaras vertina kaip politinį. Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių, vaizdo žaidimų importą. Šiandien įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, avalinę, žaislus ir sporto įrangą. Jis taikomas rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ugnies žemė, ispaniškai Tierra del Fuego, salynas pačiuose Pietų Amerikos pietuose, kurį nuo žemyno skiria Magelano sąsiauris. Pavadinimą šiai vietai davė 16 amžiaus keliautojas Fernandas Magelanas, kuris plaukdamas aplink pasaulį, Amerikos žemyną nusprendė apiplaukti iš pietų pusės ir šioje vietoje išvydo daugybę ugnių, tarsi liepsnotų pati žemė. Europiečiai keliautojai ne iš karto suprato, kad tos ugnys buvo nenatūralios kilmės, o sukurtos vietinių žmonių, medžiotojų ir žvejų. Pietinėme Pietų Amerikos žemyno kampe klimatas atšiaurus, tačiau čia buviai pusnuogiai ir basomis keliaudavo per sniegą ir ledą, tuo labai stebindami atvykėlius. Tiesa, nuo šalčio ugnie žemės gyventojai gindavosi tepdamiesi kūnus su medžiotų gyvūnų taukais ir nuolat kūrendami laužus. Ugnies vietiniai pasimdavo ir į savo laivelius.
2: EasyFM. Gyvenimas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tarpukariu Lietuvos elitas atrado Birštono kurortą. Tiesa, nukonkuruoti dar caro laikais išpopuliarėjusių Druskininkų Birštonui nepavyko, tačiau kurortą imta aktyviai reklamuoti. Norintieji sustiprinti sveikatą, vilioti svajingą gamtą, vienais geriausių Europoje mineraliniais vandenimis ir pigumu. Gal išties Birštone kainos buvo mažesnės nei Druskininkuose, tačiau pasilepinti sanatorijos malonumais tuomet buvo ne kiekvieno kišeniai. Kurorto valdybai priklausančiose sanatorijose kambariai mėnesiui kainavo nuo 90 iki 200 litų. Dar 10% būdavo įprasta palikti už aptarnavimą. Restorane valgyti dienai atsieidavo 5-6 litus, mineralinio vandens vojne kainavo 3-5, purvo 7-9 litus. Tuo metu mokytojai per mėnesį algos gaudavo 3-400 litų, policininkai 300 litų.

0: prezidentas reiškia solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige. Lietuva ketina įsigyti radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų. Socialinė ir sveikatos pagalba planuojama teikti vieno langelio principu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Vokietija apkaltino Rusiją bandymu strateginėme Leipcigo oro uoste surengti hibridinę ataką ir paskelbė apie diplomatinės atsakomasias priemonės. NATO, Europos Sąjunga, Lietuvos vadovai Berlynui žadėjo visišką solidarumą po šio neįprasto politinio pareiškimo. Lietuva ketina įsigyti naujų trumpojo nuotolio pasyviųjų radarų ir bandomųjų partijų bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos prašomą išimčiai, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomi viešieji pirkimai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad išimties taikymas būtinas siekiant Lietuvos teritorijoje kurti vientisą, efektyvę antidroninę oro gynybos sistemą. Lietuva ketina įsigyti radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, perėmėjų prototipų už 20 milijonų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavimo procese iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius interviu žinių radijui pareiškė, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki kitų metų pradžios, kai prasidės Lietuvos pirmininkavimas ES. Šalies vadovas pabrėžė iš Budrio besitikintis aktyvaus darbo šiuo svarbiu užsienio politikos klausimu. Seimo valdybai nepritarus parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį susitikti su Kinijos atstovais, jie kelionės atsisakyti neketina. Pasak Vėgėlės, jie vyks savo lėšomis. Politikas pabrėžė, kad Seime sudaryta oficiali laikinoji grupė, kurios pagrindinis tikslas prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo. Pasak Vėgėlės, parlamentiniai diplomatijai vykdyti Seimo nariams nereikia atskiro valdybos ar frakcijų pritarimo. Seimo valdybos sprendimą nepritarti komandiruoti parlamentaras vertina kaip politinį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vienas iš planuojamų pokyčių – šias paslaugas gyventojams teikti vieno langelio principu. Siekiama, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Ministrės Ingos Ruginienės teigimu bus ne tik paprasčiau gauti reikiamą pagalbą, tačiau bus išvengiama ir besidubliuojančių paslaugų. Įstatymo projektą planuojama pateikti Seimui lapkritį, pokyčiai įsigaliotų nuo 29 metų. Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių, vaizdo žaidimų importą. Šiandien įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, avalynę, žaislus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni.
3: Su EasyFM diena lengvesnė.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
1: Įsijunk ezfm.lt ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: 7x7. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Žodis puošia šį kartą tinka kaip niekad. Prieš 4 metus, 2022-aisiais, sostinėje prie spaudos rūmų buvo atidengtas didžiausias Lietuvoje 3D piešinys. Jo autorius pasaulinio garso menininkas iš Vokietijos Edgaras Mülleris. Vilniuje 30 metrų ilgio ir 10 metrų pločio trimačių piešinių buvo kuriama iliuzija, kad viduryje šaligatvio atsivėrė praraja, kurios dugne slypė rajono atsinaujinimą simbolizuojantis stebuklingas šaltinis. Kaip seno rajono gyventojai iš pažiūros priima novatoriškus kūrinius. Apie tai šiandien pasikalbėsime su šį piešinį inicijavusios Omberg Group komercijos operacijų vadove Erika Petravičiūtė. Kaip apskritai gimė Omberg Group pati idėja, kad na, Vilniui reikia tokio 3D piešinio?
3: Iš principo vystom tokiose lokacijose miesto savo projektus, kuriuos reikėtų jų atgaivintis kaip Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės. Tai ir buvo viena iš tų idėjų, kaip ne tik atgaivinti savo būstą namais, vaizdu ir visą kitą, tai kaip gyventojus traukti į vieną vietą ir kad padaryti, kad jisai būtų pas mus matomas, užeinamas. Ir ta Viršuliškių jisai idėja gimė kartu su tai, kad tas pats rajonas yra iš tų seniausių ir ten turi tą spaudos rūmų vaibą vadinamą. Tai toksai vat, mums jisai tiko, patiko ir turim kaip susitapatinęs su tam tikrais identitetais. Galim pasakyti taip, kad Omberg ne tik kūrė pastatus ar ne, ir vaizduoja, manau, kaip socialiai sakingas verslas. Tai iš principo tą dalį į piešinio norėjom dėti ir ant pastato, tai mums tai nepavyko, tai šį kartą padarėm taip, kad būtų tai ant grindinio ar ne. Ir tai, kad spaudos rūmai mums tokį sukėlė kaip piešinio idėją, įkvėpė vaidmuo ir tas dar laisvės ir prasidėjęs čia karas visoje Ukrainoje. Iš mūsų tų likusių žmonių, kas dabar darbuojasi Omberg grupė, tai tos idėjos autorius nebeturim. Tai senai visai norėjom įprasinti tą spaudos rūmų istoriją, šios vietos vaidmenį mūsų kovose už laisvę ir pasidalinus šią mintim su kūrėju, kurį radom irgi vat, tas didingas piešinys, ar ne, kurį mes pavadino meilė ir baimė, atspindi, kokia brangi mums laisvė ir natūralu, kad bijom ją prarasti, tai visus sukrėtė tuo metu ir mūsų bandytas menininkas Mülleris Garsija va štai su tais trimačiais piešiniais. Nu, jau be ne 30 metų, man atrodo, jis tai keliauja po visą pasaulį ir užsiima gatvės menu ir atrodo, kad mums visai tiko, patiko jo idėja ir mūsų idėja ir įtraukėm neužmirštuolės kaip mūsų vat, Lietuvos ne, simbolį. Labai smagu, kad piešinys tapo 22, dabar jau sumeluoti. Rekordų knygos, didžiausias 3D Lietuvoje, piešinys tapęs tokiu kaip simboliu, ar ne. Ir kūrinė pavaizduotas tokia praraja, kuris klypi ne tik tarp Viršuliškių ir kitų rajonų, tai kaip ir atsinaujinimą tokį mėginom pavaizduoti tą jaunystę šaltinį. Nu ir papušėm neužmirštuolėm, kas mums kaip kūrėjų, kad nepamiršti, iš kur mes, ką mes darėm, dėl ko ir kodėl tas rajonas mums svarbus. Tai šiame rajone jau vystom 2 projektus. Dabar mačiau tas piešinys labai gaila, aišku, ten tvoros spaudos rūmų nukritus ir jis nelabai jau matosi, bet jis ir buvo kurtas kaip laikinas. Gyvinam senuosius rajonus, kur socialiai atsakingas verslas kuria savo pridėtinę vertę ne tik pastatais, bet ir projektais.
2: Mes dar kartą galbūt galim klausyti, akcentuot, kad šio 3D gatvės piešinio autorius, kaip jūs ir užsiminėte, yra pasaulinio garso gatvės menininkas iš Vokietijos, Edgaras Mülleris. Bet ar teisingai suprantu, kad na, tai yra apskritai tokia buvo socialiai atsakingo verslo idėja, šitas 3D gatvės piešinys?
3: Taip. Mes tada įjėdinėjom į rinkas, kaip ne tik, kad žinomumai pačio brendo, bet ir kaip, kad suteikti patiem gyventojams, visuose rajonuose kuriam kažką, Viršuliškėse norėjom atspindėti vat, būtent toj vietoj, ir kad mes matom, mes remiam, mes esam šalia, mes ne tik kuriam erdves, bet prisimsim visas atsakomybės, jeigu reikėtų, ir renginys, ir remimais, ir skatinam iniciatyvą, nes tiesiog toj vietoj tikrai reikia rajono atsinaujinimo, tai tuo metu vat, tą ir turėjom, kad gyvinti gyvenamosius rajonus. Ir viena iš Schomburg grupo yra socialiai atsakingo verslo linija ir šiandien dienai vystoma.
2: Kokias gal tas reakcijas prisimenat iki šiol, kas įstrigo, nes dabar jau kaip ir užsiminėt, piešinys šiek tiek jau yra nublukęs, kita vertus jisai ir nebuvo, kaip čia, sugaliojimo laikotarpio, ar ne, jisai buvo, jis turėjo kažkada nublukti, bet tos reakcijos, ar ne, vat, kokios jos buvo, kaip žmonės iš tų senųjų Vilniaus rajonų reaguoja į tokius, na, pavadinkim, tokias novatoriškos idėjas, kur gal, na, nėra taip įpratę, kaip tarkim, tuose labiau arčiau centro esančiuose rajonuose.
3: Labai daug gavom padėkų ir tokių profesionalių, ir kitą kartą stebėjom, kurį laiką, kaip reaguoja žmonės, turėjom ir tokią mini kamerą susidėję, bet savom reikėjom daugiau tai dienai, kai atidarinėjom šitą būtent prarąją. Nu, jin tokį sukėlė, ir tikrai, sakau, daug labai gavom padėkų. Įvairių formų ir kiek čia bus ilgai ir ką tai reiškia, kas tos Schomburg grupės, irgi ten yra įvairiai gauta visokių pastabų. Paprastai sulaukiam tai paštu, bet poro žmonių ir skambino, kaip suprasi tą piešinį, iš kurios pasižiūrėti, ką tai reiškia, kaip čia, kuo čia susiję. Ir pats menininkas irgi, kadangi įkvėpė šitą idėją tokią, toj vietoj būtent įprasminti, tai susilaukiam tikrai labai daug gerų. Prašė ir kituose rajonuose nupiešti. Būtent kažką panašaus prie jų pritaikyta, kad o galbūt ir ant pastato sienos pas mus atsirastų ir panašiai. Tai šituo labai džiaugiamės. Mūsų patys kolegos irgi labai daug fotkinosi, dėjosi Instagram hashtagino. Tai tikiu, kad šitą kūrinį pamatė didžioji dalis Vilniaus ir trimačio piešinio nepraleido, tai taip jisai buvo laikinas. Ir dabar berods jau tikrai likučiai visai likę, nes ir spaudos rūmai ten turbūt atsinaujina. Tai su klausimais, ką matyti ir iš kurio kampo žiūrėti, buvo mūsų klientų centras apverstas.
2: Mes dar galim prisiminti, kad tai buvo toks laikas, kai, na, tai buvo darbas, kuris realiai turbūt žmonės įtraukė, ar ne, nes ten žmonės eidavo iš tam tikrų kampų į tą kūrinį, kur, na, toks kūrinys, kuris kalba, tai Lietuvoje apskritai šiaip turbūt tokių kūrinių, kurie labai realiai įtraukė žmogų, irgi nėra tiek jau daug.
3: Menininkas, kol piešia, jį irgi labai labai daug klausimų sulaukė ir turėjom ir žurnalistų svečiuose. Piešė jisai 3 dienas, bet sakau, irgi nelabai atsimenu, dabar jau tiek laiko praėję. Tai siekėm to didžiausio meno kūrinio iliuzijos suteikimo, bet atkreipė dėmesį ir praeivių, piešiant, klausant, kiek laiko užtruks, kokio dydžio bus. Pati labai smagu, kad pati menininką kalbino, kur dar yra, kada, koks sakantis piešinys, kaip bus, kaip toliau atrodys, kokią reikšmę turės, ar jis brangus, kaip dažai laikosi ir panašiai. Tai tų klausimų visokių yra įvairių. Kad nepastebėti nelikom, aišku, buvo ir teritorija aptverta, tai natūralu, kad buvo ir ženklai, kad čia greitai išdvyks piešinys. Ta vieta gal dabar jinai tokia jau sutvarkyta, ar ne, yra tuo metu, kai mes piešim, tai netako, ten gražaus nebuvo, tai gal ir praeinamumas toksai, ne visai. Dabar labai smagu, kad tas rajonas atsigauna ir šiaip, ir daugiau bučių daugiau, ne tik mūsų projekto. Ir toj vietoj įdėsys kažkoks atsiradęs yra.
2: Na ir jums kaip projektų vystytojams, šiaip žvelgiant vat, ir į ateitį, ar ne, ir kalbant apie vat, tuos senuosius, gal kartais atrodo užmirštus tuos Vilniaus rajonus, kiek iš tikrųjų na, yra šiokios tokios baimės kažką daryti novatoriško, kažką prie ko galbūt vietiniai gyventojai nėra pripratę. Nes ir čia toksai, na iš tikrųjų buvo iš vienos pusės Viršuliškės rajonas, kuris na, turi didelę tą prasmę, ar ne, mūsų tautiniai, istoriniai tapatybė, ar ne, čia buvo sausio 13-osios įvykiai ir staiga va tokia didelė kažkokia visiškai atskirtis alternatyva, ar ne, tokia novatoriška žvilgsnis į tai, kas yra dabar, ar ne, kvietimas žvelgti į tai, kas ir dabar gyvena čia, ne tik tai, kas kažkada čia buvo. Kiek yra su kitais tais senaisiais Vilniaus rajonais, na irgi toksai vietos kaip ir palikta kažkokiams naujoms idėjoms, bet tuo pačiu yra tokios ir baimės, kaip tą naują ir seną suderinti.
3: Yra šiek tiek, mes labai aktyviai bendravom su bendruomenėm, tiek būtent Viršuliškių bendravom, tiek dabar turim ir Šeškinę, turėsim ir šiek tiek kitus rajonus paliesim, tai pasitariam, visada būna visokių reakcijų ir gerų ir blogų, tačiau atnešam nu, tokią žinutę, kad naujinamės, atsakingai žiūrim į visas tas klausom nuomonės, dėliojamės, kas būtų jiems naudinga, ko reikėtų pritraukti ir tom vat, lokacijom būtent, kad atspindėti platesnį požiūrį į miesto plėtrą, ką reikėtų pasakyti ir apie pačią rajono vietą. Tai iššūkių visokių būna ir fizinių, ir moralinių, materialinių ir visokių kokių. Bet būtent šiuo piešiniu tai norėjom, kad turėtų identitetą, istoriją bendruomenėms būtent irgi atminties kažkokį tai simbolių tapti. Tai susiduriam įvairiais nežinau net kaip išsireikšti, bet bendravom, kadangi su bendruomenėm. Kartais sunku prie jų prieiti ir ne tik, kad nerandam kažkokio bendro kalbos arba požiūrio taško, tačiau sudiskutavus vis tiek ateina toks supratimas, ką galima padaryti, ką galima duoti geriausio, kaip atgaivinti, kaip padėti. Galbūt tiesiog tai gali būti mažas kažkoks tai žingsnelis, tai pagrindėmės, su kuo galim rasti tą vietą bendrą kalbą. Esam ir apklausę ir gyventojus, darę apklausas, jos tokios mažai respondentų gal renkančios, bet bendruomenės tikrai, bendruomenės pirmininkai, nariai tikrai labai pasidalina, kas to, kuo jie gyvena, kas skauda, ko norėtų. Tai tikrai atvirai pasidalina, va šitoje va vietoje, tai turim labai didžiulę garbę bendrauti su bendruomenių nariais ir girdėti rajonus.
2: Aš dėkoju už pokalbį didžiausią Lietuvoje 3D piešinį inicijavusios Omberg Group komercijos vadovei Erikai Petravičiūtei. Tik primenu, kad agentūra Factum šį piešinį esanti Vilniuje Viršuliškių mikrorajone yra įrašiusi į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau dar vadinta Lietuvos rekordų knyga. Šis meno kūrinys tapo didžiausiu erdvės iliuziniu piešiniu. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, dėkuoju už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kito.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: prezidentas reiškia solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige. Lietuva ketina įsigyti radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų. Estijos parlamente išrinkta nauja šalies prezidentė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes jie yra viena ir izoliuota. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai veikdama pilkojoje zonoje. Pasak ministro, NATO karinė jėga turi būti aiškiai matoma Rusijai nepasiekiant savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to bandant įbauginti Ukrainos rėmėjus Europoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas atmetė Vladimiro Putino teiginius, neva Berlynas suklastojo įrodymus, jo galėtų apkaltinti Maskvą dėl nepavykusios drono atakos oro uoste. Putinas teigė, esą kanclerio Friedricho Merco vyriausybės reakcija pirmiausiai lėmė vidaus politikos motyvai. Vokiečių ministro teigimu, jei būtų buvęs išvelta į rinkimus, vyriausybė galbūt būtų vengusi būtent dabar viešai apkaltinti Rusiją, nes tai sukelia daug diskusijų, ypač rytų Vokietijoje. Lietuva ketina įsigyti naujų trumpojo nuotolio pasyviųjų radarų ir bandomųjų partijų bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos prašomai išimčiai, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomi viešieji pirkimai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad išimties taikymas būtinas siekiant Lietuvos teritorijoje kurti vientisą efektyvę antidroninę oro gynybos sistemą. Lietuva ketina įsigyti radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, perėmėjų prototipų už 20 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą, normalizuojant santykius su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius interviu žinių radio anksčiau pareiškė, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki kitų metų pradžios, kai prasidės Lietuvos pirmininkavimas. Prezidentas pabrėžė iš Budrio besitikintis aktyvaus darbo šiuo svarbiu užsienio politikos klausimu. Estijos parlamentas per pirmąjį balsavimo turą naująją šalies prezidente išrinko teisingumo kanclerę Ulę Madise. Iš viso slaptame balsavime už Madise buvo atiduota 71 balsas, o jei norint tapti valstybės vadove, reikėjo 68. Madise pakeis Alarą Karisą, kuris birželį pareiškė, kad nesieks antrosios kadencijos. Naujoji prezidentė bus prisaikdinta spalio mėnesį. Madise yra žinoma Estijos teisininkė, teisės mokslininkė ir šalies teisingumo kanclerė. Ji laikoma viena įtakingiausių Estijos valstybės pareigūnių. Generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl bandymo Lietuvoje įvykdyti teroro aktą. Įtariama, kad jie planavo nužudyti visuomenininką Valdą Barkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Kaip pranešė prokuratūra, asmenys be kita ko kaltinami padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo iki teisminio tyrimo, kuris toliau tęsiamas. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 m/s. pajūrėje gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrėje iki 17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Natūrali raudona plaukų spalva yra pati rečiausia. Maždaug 1-2 procentai žmonių arba maždaug 2 iš 100 žmonių visame pasaulyje turi raudonus plaukus. Kadangi raudoni natūralūs plaukai turi savo pigmento daugiau nei kitų spalvų plaukai, juos yra sunkiau nudažyti kitokią spalvą. Senovės graikai tikėjo, kad raudon plaukiai virsta vampyrais, kai jie miršta. O per raganų medžioklę 16 ir 17 amžiuje Europoje moterys raudon plaukės buvo sudegintos ant laužo vien dėl savo plaukų spalvos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dažnai girdimas mitas, kad pandos – žolėdžiai gyvūnai. Iš tiesų, pandos yra visai ėdės, valgo žuvis, vaisius ir mažus stuburinius. O bambukai yra jų mėgstamiausias maistas. Tačiau pandos ir čia išrankios. Iš maždaug 100 bambukų rūšių ėda vos 25.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ekonomikos ministerija neturi informacijos, kad naujas prekybos tinklas Marytė susijęs su ES sankcionuotais subjektais. Konservatoriai kreipėsi į Seimo etikos sargus dėl parlamentarų vizito Briuselyje. Estijos parlamente išrinkta nauja šalies prezidentė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis. Todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką, atitinkamai veikdama pilkojoje zonoje. Pasak ministro, NATO karinė jėga turi būti aiškiai matoma Rusijai, nepasiekiant savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to bandant įbauginti Ukrainos rėmėjas Europoje. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 rusų laivų, tačiau teigė, kad Kijevo šaliai nepadarė kritinės žalos. Ukraina vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kijevas taip pat nuolat atakuoja naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie tai, kad naujas prekybos tinklas Marytė Retail būtų susijęs su ES sankcionuotais asmenimis ar įmonėmis. Apie pradedamą veiklą Marytė Retail paskelbė pirmadienį. Naujasis prekybos tinklas ketina konkuruoti žemų kainų segmente. Jo vadovas Povilas Ugenskis teigė, kad dalis tinklo parduotuvių įsikurs buvusiose uždarytų merė parduotuvių patalpose. O tai viešoje erdvėje sukėlė bejonių dėl skaidrumo ir teisėtumo. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, prašydama įvertinti parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno planuojamą vizitą į Briuselį, kur jie ketina susitikti su Kinijos atstovais Europos Sąjungoje. Seimo valdyba nepritarė jų komandiruoti, tačiau jie kelionės atsisakyti neketina. Vyks savo lėšomis. Konservatoriai komisijos prašo įvertinti, kokiu statusu parlamentarai vyks į susitikimą ir kam jame galėtų atstovauti. Taip pat parlamentarai kelia klausimus dėl jautrios informacijos perdavimo bei rizikos, kad susitikimas galėtų būti panaudotas Kinijos propagandos tikslais. Estijos parlamentas per pirmąjį balsavimo turą naująją šalies prezidentę išrinko teisingumo kanclerė Ulė Madise. Iš viso slaptame balsavime už Madise buvo atiduotas 71 balsas. Jei norint tapti valstybės vadove, reikėjo 68. Naujoji prezidentė bus prisaikdinta spalio mėnesį. Madise yra žinoma Estijos teisininkė, ji laikoma viena įtakingiausių valstybės pareigūnių. Po daugiau nei 200 jūroje praleistų dienų ir pranešimų apie rimtas problemas laive, amerikiečių lėktuvnešis Abraomas Lincolnas atplaukė į Tailandą. Šis laivas su maždaug 5000 laivo įgulos narių dalyvavo neįprastai ilgai trunkančioje karinėje misijoje, sulaukusioje dėmesio dėl įtariamų aprūpinimo trūkumų. Laivas prisišvartavo uoste esančiame netoli turistų pamėgto Patajos miesto. Vadovybės teigimu, šis sustojimas įgulai pelnyta galimybė pailsėti ir atgauti jėgas. Tiesa, sustojimo metu įgulos nariams draudžiama užsiimti tam tikrą veiklą. Pavyzdžiui, vandens sportu, taip pat vartoti kanapes.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. pajūryje gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Graikai nuo seno sportavo. Antikos laikais jie buvo laikomi aristokratinės kultūros tauta. Kartą per ketverius metus Olimpijoje vyko žaidynės, dabar žinomos kaip Olimpiada ir vykstančios visame pasaulyje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose olimpinės žaidynės paminėtos 776-aisiais. Žaidynėse varžėsi įvairių nuotolių bėgikai, jojikai, kovotojai, kumščiais, vadeliotojai ir ginkluoti kariai. Įdomu tai, kad šalia sportinių rungčių vykdavo trimitininkų konkursai. Jei kuris sportininkas nurungdavo visus kitus, gaudavo vainiką, kaip manoma, nupinta iš Heraklio pasodinto olyvmedžio šakelių. Be to, Atėnai buvo turtingas miestas ir skirdavo atskirus apdovanojimus nugalėtojams. Pavyzdžiui, olimpinių žaidynių nugalėtojas gaudavo 500 drachmų. Sunku nustatyti tuometinės valiutos vertę, tačiau remiantis istorikų ir ekonomistų išvadomis, tuomet viena drachma prilygo maždaug 40 dabartinių eurų. O hoplito darbo dienos užmokestis buvo viena drachma. Taip pat nugalėtojai gaudavo garbės svečio vietą per šventes ir socialinę paramą visam gyvenimui, o tai reikšdavo nemokamą maitinimą.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ananasai veikia kaip natūralus mėsos minkštiklis. Vaisiuje yra fermento bromelaino, kuris skaido baltymų grandines, todėl jis puikiai tinka mėsos marinavimui, kai neturite daug laiko. Tačiau dėl tos pačios priežasties ananasai netinka uogienėms ar drebučiams, nes fermentas skaido ir želatinam. Bromelainas toks stiprus, kad ananasų perdirbėjai turi mūvėti apsauginės pirštinės. Kitaip ilgainiui fermentas suėda veido ir rankų odą, palikdamas sausą odą ir nedidelės žaizdas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Dėl atakos Leipcigo oro uoste Vokietija nustatė du įtariamuosius, tarp jų Latvijos pilietis. Putinas pripažino, kad Ukrainos dronai apgadino apie 100 Rusijos laivų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos pareigūnai nustatė du įtariamuosius siejamus su bandymu įvykdyti drono ataką Leipcigo oro uoste, tačiau mažai tikėtina, kad juos pavyks sulaikyti. Tyrimas dėl Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio patvirtina Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už incidentą atsakinga Rusija. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų. Putinas taip pat teigė, kad Kijevas šaliai nepadarė ir negali padaryti kritinės žalos. Anot jo, iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. O tai esą nėra kritinė žala. Ukraina atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kijevas taip pat nuolat atakuoja naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Ukraina oficialiai pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Tai padaryta su intensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje. Raginame visus juos vengti. Socialiniame tinkle pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Estijos parlamentas jau per pirmąjį balsavimo turą naująją šalies prezidente išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madise. Slaptame balsavime už Madise buvo atiduotas 71 balsas. Daugiau nereikėjo norint tapti valstybės vadove. Naujoji prezidentė bus prisaikdinta spalio mėnesį. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, prašydama įvertinti parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno planuojamą vizitą į Briuselį, kurie ketina susitikti su Kinijos atstovais. Seimo valdyba nepritarė jų komandiruotei, tačiau jie kelionės atsisakyti neketina, vyks savo lėšomis. Konservatorė komisijos prašo įvertinti, kokiu statusu parlamentarai vyks į susitikimą ir kam jame galėtų atstovauti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vienas iš planuojamų pokyčių – paslaugas gyventojams teikti vieno langelio principu. Siekiama, kad žmonės, kuriem kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Be to bus išvengiama ir besidubliuojančių paslaugų. Siūloma, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 29 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: worthless. Maybe I'm just foolish.
1: Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Vilo Guidaros knygą Nepamatuotas svetingumas. Stebinanti galia duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Ir tai yra veikalas, kuris, kaip tikina jo leidėjai, iš esmės pakeitė požiūrį į aptarnavimą, lyderystę ir netgi santykių kūrimą. Kas nutiktų, jeigu kiekvieną klientą, svečią, partnerį ar kolegą sutiktume neformaliai, o taip, kad jis pasiūstų iš tiesų svarbus? Būdamas vos 26-erių, Vilas Guidara perėmė New Yorko restoraną Eleven Madison Park vadovavimą. Per kelerius metus jis tapo geriausių restoranų pasaulyje. Sėkmės paslaptis – stulbinamai paprasta – duoti žmonėms daugiau, nei jie tikisi. Taip gimė nepamatuoto svetingumo filosofija. Požiūris, kai kiekviena detalė tampa galimybę nustebinti, pradžiuginti ir sukurti patirtį, kurios žmonės nepamiršta. Tačiau ši knyga – ne tik apie restoranų verslą. Jis skirta visiems dirbantiems su žmonėmis – vadovams, verslininkams, pardavimų specialistams, konsultantams, viešojo sektoriaus darbuotojams ir kiekvienam norinčiam megzti stipresnius santykius su klientais, kolegomis ar komanda. Vilas Guidara įsitikinęs, kad išskirtinis aptarnavimas prasideda nuo išskirtinio rūpesčio darbuotojais. Tik tai ten, kur stipri lyderystė, vyrauja pasitikėjimas, pagarba ir dėmesį žmogui, gimsta patirtis, kurios išlieka atmintyje. Nepamatuotas svetingumas kviečia permastyti, ką iš tikrųjų reiškia pranokti lūkesčius, vadovaujant komandai, kuriant verslą, parduodant, aptarnaujant ar tiesiog bendraujant. Paprastai žmonės prisimena ne tik tai, ką jiems davėte, bet ir tai, kaip privertėte juos pasijusti. Na, o pats autorius sako, kai svetingumas tampa veiklos pagrindu, gerėja viskas. Lengviau rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus. Klientai tampa ištikimi, o pelnas auga. Tikiuosi, ši knyga paskatins pokyčius, žyminčius naują laikotarpį. Tačiau man rūpi ne tik jūsų veiklos rezultatas. Atskleisiu mažą paslaptį. Svetingumas yra savanaudiškas malonumas. Puiku padėti kitiems pasijusti gerai. Šioje knygoje pasakoju 25 metų patirties, kai dirbau visus restorano darbus, nuo indų plovėjo iki savininko istorijas. Dalijuosi pamokomis apie aptarnavimą ir vadovavimą, kurias gavau rūpindamasi svečiais. Mažomis, didelėmis ir beveik nepastebimomis įžvalgomis, kurios vėliau pasirodė itin svarbios. Kitaip tariant, viskuo, ko reikia, kad juodas ir baltas jūsų komandos ir klientų pasaulis įgytų spalvų, kad kiekvienas iš mūsų taptų nepamatuoto svetingumo įsikūnijimu. Sveiki atvykę į svetingumo ekonomiką. Kviečia Vilas Guidara knygos Nepamatuotas svetingumas autorius. Šį kūrinį iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Atsikvėpkime.

Angela.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things but the long-

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: great festival.
1: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loipa, su manimi Lion Seeker.
2: Labas.
1: Labas. Tomai, kaip tau vasara praėjo? Ką gerą nuveikiai?
2: Jo, jau vasara baigta. Šitai man visada būdavo taip, kad rugsėje aš dar tiesiu vasarą, bet vakar buvo rugsėjo pirma ir lietus, ir taip apsiniaukė ir kažkaip labai atsiskyrė man, žinai, nuo visko. Šiaip tai vasara buvo šita tikrai tokia skirta pasilsėjimui pas mane. Pirma gal po daug metų.
1: Keliavai atostogavai?
2: Ir keliavau, ir užsienį, ir čia Lietuvoj. Koncertų turėjau tik kelis gal, žinai. Tai,
1: sąmoningai, kaip supratau, nenorėjai koncertų po Eurovizijos.
2: Ir, žinai, buvo ir pasiūlymų, ir dalykų kažkokių, bet atsisakiau, tiesiog reikėjo labai poilsio ir nieko neveikimo, ir arba tiesiog visiškai veikimo, bet visai kita, žinai, kryptimi.
1: Tai ką darėjai? Buvai Portugalijoje, kaip supratau?
2: Buvo Portugalijoje, tai čia buvo didžiausia kelionė, mes ten buvom 3 mėnesius. Oi, 3 savaitės, 3 mėnesius.
1: Vasarą,
2: visą vasarą.
1: Okay, ne,
2: norėčiau.
1: Keletą savaičių nebuvo.
2: Taip. Tai daug keliavom labai, apkeliavom beveik visą Portugaliją, daug pamačiau ir kažkaip atsišviežinau.
1: Kas įstrigo iš ten, iš tos kelionės?
2: Žinai, čia daug dalykų, kas įstrigo gal, žinai, tas labiau... Nu, pietų gyvenimas, toks truputėlį, ten truputėlį visi kitaip mato gyvenimą, yra labiau atsipūtę. Vasarą nelabai ten ir pamatysi dirbančių žmonių, bent jau tokią aš įspūdį susidariau. Ir nežinau, kažkaip atrodo, kad ypatingai, kai į pietus nuvažiavom, pakliuvau į kažkokius 80-tus. Buvom tokiam mieste Faro ir ta dvasia visa ten atrodė, kad nors ten, žinai, yra ir technologijų ir viso kita, bet ta visa dvasia kažkai atrodo, kad persikeliam į praeitą šimtmetį.
1: Bet tai kas architektūra, ta prasme, ar kuria prasme tu?
2: Ir tas, ir nežinau, nebuvo ten tiek turistų, kažkaip vietinius mačiau keliaujant labiau, žinai. Ir fainas dalykas, kad jie turi ten oro uostą, būtent tam Faro mieste, ir jį atvaro būtent Portugalai pasilsėję. Tai kažkaip netrodė, kad ten yra turistynas, bet susidariau tą tokį paveikslą apie kaip atostogavo Portugalai patys. Ir nežinau, tikriausiai architektūra galbūt privedė prie to galvojimą apie kažkokius ankstesnius laikus. Nežinau, žinai,
1: kažkoks ore, vaibas yra.
2: Jo, kažkoks ore yra vaibas, kurio tu neapibūdinsi, bet labai faina, nes jaučiausi filme. Kažkaip, žinai.
1: O koks geriausias Lietuvos kurortas, pavyzdžiui, tavo atostogavo, tarkim, vasarą? Palanga?
2: Ne. Man visada geriausias kurortas Trakai buvo ir bus.
1: Trakai?
2: Jo.
1: Gerai. Bet nėra...
2: Ir aš turiu kaimą prie pat, gal dėl to, žinai, bet... Nežinau, man Trakai tiesiog yra savas miestas.
1: O Palanga, pavyzdžiui, Nida, ten tas prie, po jūros, ne? Nemėgsti tu?
2: Nemėgstu, aš jeigu įvarau prie jūros, į Smiltynę. Arba tiesiog Klaipėdą, man užtenka ten.
1: O klausyk, dabar yra antra rugsėjo diena, galima sakyti, pirma mokslo metų diena, tokia, kad jau vaikai varo į mokyklą. Tu pats prisimeni savo rugsėjį pirmąjį, ten rugsėjo pirmą, rugsėjo antrą, kažką tokio iš tų... laikų.
2: Žinai, miglotai, bet tikrai atsimenu pačią pirmą rugsėjo pirmą, kai ėjau į pirmą klasę. Nežinau, galbūt ir nuotraukas padėjo, nes aš atsimenu tas ir nuotraukas, bet, žinai, kartais žiūri nuotraukas ir atsimeni, ką veikiai tuo metu. Tai tikriausiai va tas ir buvo, nes aš atsimenu, kad aš su broliu dvynėjau ir mes tokie ale buvom labai kuklus, nes žiauriai įsigandom, aš jau į tokią labai įdomią mokyklą, pavadinimo Versmė, dabar kitaip vadinasi, bet jinai integruota su negalia turinčiais vaikais ir taip pat vienuolynas ten yra. Tai mano labai išskirtinė buvo mokykla ir dėl to ir gal, žinai, atsimenu labai, kad mes buvom kuklus, nes aš pirmą kartą pamačiau neįgalius vaikus ir tuo pačiu pirmą kartą pamačiau vienuolės ir kunigą. Tuo metu buvo pas mus atvažiavęs pagrindinis Lietuvos kunigas, kurį aš dabar pamiršau.
1: Palauk.
2: Sakiniais.
1: Grušas? Ne. Aš tai jau nelabai ten tų hierarchijos, tiesą sakant, taip jau gerai pamenu. Bet aš žinau, man atrodo,
2: kad
1: tu šnekyčiai, tu vis tiek 2000-aisiais, tai man atrodo, aš atsimenu, kuris.
2: Ir jo, gal. Ir aš atsimenu, kad...
1: Bet kažkoks rimtas jau
2: veikėjas. Aš atsimenu, kad jis su mumis šnekėjo, su visais pirmokais, žinai, nes mes buvom viena iš pirmųjų tų laidų toj mokykloje, nes jis buvo tokia nauja. Ir kažkaip tai atsimenu, turėjom tokią didžiulę, nu visai ten ne didžiulę, bet tuo metu atrodė didžiulę salę, holas. Ir visi sustojo, taip žinai, prie sienų, visi pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai, nes man atrodo daugiau klasių tuo metu net nebuvo. Tai ir kažkaip taip ceremoniškai mūsų sutiko tos vienuolės su to kunigu.
1: Netrodė baisu.
2: Ir atrodė ir baisu, bet ir to pačiu labai įdomu, nes iš karto supratau, kas eina su manimi klasė. Irgi nebuvo daug žmonių, man atrodo 14 tik tai pirmokų. Ir atsimenu, kad pirmas susipažinimas buvo su Akvile ir Dovidu.
1: Atsimeni, vaikystės
2: draugus. Jo, iš karto pasadino jau paskui prie stalų susipažint. Ir jo, aš sėdėjau su savo broliu, ir mes taip keturi vieno stalo. Ir jo.
1: Ir jūs esat dabar, tebe esat kažkaip bičiuliai, kažkaip
2: ne,
1: kalbant,
2: ne,
1: tiesiog
2: ne.
1: Nepamenėjau.
2: Tiesiog atsimenu, vat, kad žinau su Akvile ir Dovidu.
1: Bet tai geras, ten ir vienuolynas buvo toj pačioj mokykloj?
2: Taip, tai paskui mūsų pažinino, aišku, kad mes turėsime melstis prieš, žinai, pirmą pamoką visada.
1: O tu šiaip ištikinčio šeimos esi?
2: Ne, visai.
1: Tai kaip ten, pavyzdžiui, tėvai tave ten leido iš jūsų?
2: Kaip jūs leido, tiksliau? Mano mokykla buvo 5 minutės.
1: Ai, čia tik žinai dėl lokacijos.
2: Taip.
1: Bet tau kaip, pavyzdžiui, kaip vaikui, tu jau, nu, tu kažkaip taip pats pradėjai tikėti tada Dievą, ar kaip čia veikia,
2: atvirkščiai.
1: Neveikia nieko?
2: Atvirkščiai.
1: Numušė nuo tos?
2: Pradėjom netikėti, nes toks dalykas buvo, kad 90-aisiais dar, žinai, nu, nieks ten nei tikrino, kaip ten klasėse, kas, nei ką, bet mes turėjom klasėse asistentę, dažniausiai tai buvo vienuolė. Ir jau
1: dėl to, kad neįgalių vaikų buvo klasė, ar dėl
2: jo,
1: ko ta asistentė buvo?
2: Tikriausiai dėl to, bet ir dėl to, kad religinga mokykla norisi visus vaikus laikyti tokius kaip, žinai, nu, kaip gerus vaikus, žinai.
1: Another brick in the wall, kaip inflavė.
2: Tai tikrai buvo kažkoks uždėtas ant mūsų, toksai, žinai, režimas. Ir dėl to galbūt mes tapom kažkaip labai vieningi klasėje ir pradėjom daryti nesąmonės labai greit. Ir pradėjom atsikalbinėti, kai mums buvo, žinai, labai akivaizdžiai grūdomas tas tikėjimas. Tai dėl to niekada ir nepamėgau nei tikėjimo, nei religijos. Būtent šito, žinai.
1: Bet visas 4 klasės pradinė ten ir pralankėjai?
2: Aš visas 12 ten pralankėjau.
1: Visas 12? Tu baigiai tokią mokyklą?
2: Taip.
1: O tu kaip paauglystė prasidėjo, tai šis ten turėjo būti rimtas maištas?
2: Tai buvo, mes buvom, kad mūsų klasė sukilo prieš direktorę ir iš jos įsityčiojom jos kabinete.
1: Iš ką direktorės. Jisai pasakė?
2: Nieko, tiesiog jinai mums kažką aiškino, kaip mes blogai, žinai, egzistuojam mokykloje, esam auglys. O šiaip mes buvom tokie, žinai, visi žavėjasi mumis kaip klasė, visa mokykla. Nes mes drįsdavom visada pasakyti tiesiai šviesiai kiekvienam mokytojui, kuris ten, žinai, kažką darydavo, nu, tipo nesąmonės, grūsdavo savo, žinai, pažiūros. Tai buvo, taip ir prasidėjo, žinai, buvo pas mus tikyba, etikos net nebuvo, nebuvo pasirinkimo. Ir per tikybą aiškino, atėjo tikybos mokytoja ir aiškino, kad gėjai, lesbietės yra blogai ir tai negali būti. Ir mes, žinai, dar maži, aš neatsimenu, kiek tam buvo, ir pradėjo man jos varyti, žinai, labai, tarsi, žoskai varyti, keiktis, kad jinai apsiverkė ir išėjo pasiskus direktoriai. Ir tada mes atsiradom direktorės kabinete ir sukilom prieš direktorę. Ir aš atsimenu, kažkuris iš mūsų klasės kėlė kažką į lubas, norėdami parodyti, kad mes galim išdaužti lubas.
1: Čia kiek jau metų buvo, maždaug negali primesti.
2: Tai jau kokia 8 klasė.
1: Oho, nu tai jau tas paauglystė prasideda maištas.
2: Tai, jo, tai tiesiog
1: Bet tai jūs bausdavo kažkaip, nu, dėl to, kad nu, ką, apsiverkė ir ką tada tiesiog toliau mokotės? Nu, tai negrasino išmesti iš mokyklos, ten pažymus blogus.
2: Ne, aš atsimenu, tik tai mano brolį buvo nušalinę, ten, žinai, kaip nušalinę 3 dienas neatėjo į mokyklą. Ir viskas sako, oi, labai gerai.
1: Tai jie tokie buvo, galima sakyti, silpni žmonės, iš principo, nes aš taip įsivaizduoju, kad ten, žinai, vienuolės galėtų ten ir bausti griežtai, ten kaip Britanijoje kokios mokyklos, kad ten palieka savaitę vaikus ir ten tos vienuolės jau užsijama su jais labai rimtai.
2: Ne, ne.
1: Pas jis tai buvo taip,
2: pas
1: kaip suprantu.
2: Pas mus tėvai visi normalūs buvo, žinai. Tarsi, jeigu ir kažką pasakydavo tėvam, tėvai dažniau pasakydavo, kad jūs blogai kažką darot, ne mes, žinai. Bet taip ir buvo, paskui direktorė atleido, nes jinai kažkaip ten kyšiais varė kažkur kažką. Okay. Ja.
1: Kažkuriam dievui sakymu nusižengėte.
2: Ja.
1: Bet ir tuo pačiu mokėtės dar su neįgaliais vaikais, šiandien man atrodo šiaip retas dalykas, nes kažkaip visą laiką jos būdavo atskirtos, bent jau tada. Dabar jau integruoja labiau, grįžta, man atrodo, prie to. Kaip...
2: Taip, tai mes buvom pirmoji, man atrodo, mokykla Lietuvoje.
1: Kaip tai veikia, pavyzdžiui?
2: Tai įdomi, nes tarkim, mes turėjom klasėj ir su protinė,
1: kaip negalė.
2: Protinė negalė vaikų, pirmą vieną, paskui du, nebuvo daug, buvo, žinai, keli. Ir turėjom su fizinė negalė, tai aišku, su protinė negalė vaikai su jais beveik neleisdavom laiko. Nes, nu, vaikai nesupranta dar, žinai. Mhm. Tai aišku, ir buvo ir tų patyčių, ir taip toliau. Bet čia aš, nu, žinai, tave supažindina su visiškai tau nesuprantamu žmogumi. Ir gal tas ir yra dalykas, paina, kad tu mokaisi visada. O su fizinė negalė, tai aš atsiminu, kad turėjom tokį berniuką Povilą. Ir mes visiems padėjom labai. Mhm. Nes jis kaip tik buvo labai, žinai, iškalbus ir protingas, tai... Mhm. Lengviau buvo pagaut.
1: Tai empatiškai turbūt pradėjai žiūrėti nuo vaikystės į žmonės, kurie turi kažkokių sunkumų gyvenime, ar ne?
2: Manau. Žinai, aš apie tai gal labai daug negalvojau, bet,
1: nu, bet
2: tu augi tame ja, ir kažkaip tau atrodo normalu visada, ja. Žinai.
1: Nes šiaip tai jiems, nu, žmonėms labai sunku, aš įsivaizduoju, kad ir dabar, kai integruoja tos vaikus su įvairiais sunkumais ten į klasės, tai tikrai, nes vaikai gali žiaurus būti, jie taigi nefiltruoja nieko, žinai.
2: Taip. Taip, žinai, gal tame ir yra buvo... Ir yra dalykas, kad mokykla norėjo kažkaip sugretinti tą religiją, tikėjimą, bet tuo metu irgi nebuvo jokių, žinai, taisyklių, dogmų, kaip tą daryt. Ir tai buvo eksperimentas, galima sakyti, nes buvo pirmoji tokia mokykla. Tai buvo padaryta daug blogų dalykų.
1: Tai faktas jau labai. Ja, bet, religija šiaip pridaro daug labai prastų.
2: Jo, dabar jinai reikalų. Egzistuoja ta mokykla, tik tai vadinasi Švento Matulionio liktais. Ir jau yra privati.
1: Bet tu šiaip esi religingas, dvasingas, ar kažkaip, tai nežinau, tiki kažkokia...
2: Ne, aš netikiu.
1: Netikiu, jūs galvoji, šiaip materialistas esi toksai, ta prasme, kad nu, vat, materialus pasaulis yra vat, tai, ką mes turime, ne?
2: Ne, aš tikiu visata, kosmosu, okay. Žinai. Tikiu, nežinau, meditacija.
1: Bet dievais ten, tarkim, kažkokį Kristum ar ten bažnyčiai.
2: Žinai, nu, aš kaip sakau, ar Harry Potter tada tik

0: buvo tokių akimirkų, kai bijai kažkur išeiti ar kažką daryti, tai įsijungi muziką ir kažkaip nėra tas baimės.
1: Bet dabar, kai jau tu esi taip, profesionalus atlikėjas, profesionalus muzikantas po Eurovizijos, tas pats eurovizinis laikas, kaip tu dabar, pavyzdžiui, žiūri į tai, kur privalumai tame tavo dalyvavime Eurovizijoje ir kur minusai?
0: Privalumai, nežinau, tai žinai, tas žinomumas, ale, ar čia privalumas,
1: ne? Ne, bet tu tikrai tapai daug žinomesnis, turbūt, tu jau tik, kad tu tapai žinomesnis po Eurovizijos, nu, ar prieš tai tave žmonės pažindavo ir žinodavo, kad tu esi toks, bet tai, žinai, po Eurovizijos jaučias, kad ta didesnė kažkoje banga populiarumo atėjo?
0: Jo, bet labiau jaučiasi, žinai, iš užsienio, nežinau. Jo, kažkaip gerbėjo atsirado tikrai daugiau užsienio nei Lietuvoj. Lietuvoj gal, žinai, mane žinojo kaip Alenčiko, dabar Lajansika, gal kažkam susprogo smegenis. Nežinau. Bet kažkaip pajutau naują ryšį su jaunesne karta žymiai, kuri laukia vis kažko naujo mano eimo. Tai va, tas yra labai faina, čia tikriausiai yra didžiausias privalumas, kad atsirado nauja mano auditorija, kurią aš pradėjau gal ir su, žinai, praeitų metų atranka su drobe. Bet dabar...
1: Būtent jaunesnė hebra, tą pastebė, ar ne?
0: Jo, ir turiu aš tik to, ką aš matau, žinai, kaip žmonės reaguoja, ko jie nori, taip turiu. Ir tas ir yra faina, nes kažkaip norisi tada... Nežinai, nauja karta, jie... Ypatingai dabar šiais laikais jie nori labai greit ir daug ir besikeičiančių dalykų. Ir aš pastebiu, žinai, trendinančias merginas po pasaulio. Kiekvienais metais atsiranda po 3-4 naujas, žinai, labai panašias. Bet vis tiek reikia kažko naujo, žinai, jaunai kartai. Ir tas yra faina, žinai, aš kažkaip pristaikiau prie to, prie tos taisyklės, kad visada norės naujų dalykų. Ir dėl to kažkaip man tinka tas, žinai, ta formulė, nes aš visada darydavau naujus dalykus. Aš keičiau vardą, žinai, keičiau muzikos stilius. Man atrodo, šitas kelias, ypatingai su nauja auditorija, man labai palankus, ypatingai po Eurovizijos.
1: Bet, pavyzdžiui, dabar ką sunkiau tau keist, ar muzikinį stilių, ar įvaizdį?
0: Nieko man nesudėtinga.
1: Čia, nes aš įsivaizduoju, žinai, pavyzdžiui, žmonės, tarkim, skiria savo muzikinį kelią vienam stiliui dažniausiai. Nu, sakykim, bandai groja roką, atlikėjai groja pop muziką, ten kažkas groja soulą, kažkas, aišku, žinai, jos visi šitie žanrai yra gana platūs. Bet taip imti save, pavyzdžiui, permest nuo kažkokio ten roko prie visiškos elektronikos ir atvirkščiai, čia gali būti šiaip sudėtinga. O įvaizdį, sakykime, aš irgi nežinau, kaip, tarkim, pakeisti, turi per daug įvairių skirtingų, žinai, turbūt spalvų, visokių reikalų, galvot save, kaip pateikti iš kitos pusės. Iš
0: tai čia yra, žinai, performance, aš kaip sakau, aš ne tik performinu ant scenos, aš performinu.
1: Tu nori labiau visur artistas būti, kaip suprantu, jo, negu kad muzikantas.
0: Bet ar tai turi būti, žinai, atskira?
1: Ne, neturi,
0: bet
1: tikrai
0: būdant,
1: ne.
0: Tai yra, žinai, daug kas visada galvoja, susitelk muzikai. Arba susitark įvaizdžiams.
1: Bet tada būtų instrumentalistas, žinai,
0: jo,
1: kažkoks ten...
0: Ir aš noriu viską prie... Žinai, jeigu tokios divos kaip Madonna ir Lady Gaga tą gali, manau ir aš galiu, žinai. Taip tiesiog reikia plačiau žiūrėti ir savęs nepribuoti būtent. Ar aš, žinai, muzikantas labiau, ar aš dainininkas, ar, žinai, atlikėjas, ar performansų kūrėjas. Nu, tipo... Pagauni kažkokį, žinai, kabliuką ir eini.
1: Tikras artistas turbūt taip ir galvoja, žinai, taip ir masto, kad jis neturi būti tik tai vienam dalyke, žinai. Na, pavyzdžiui, ką tu manai, kai žmonės, tarkim, į tokius artistus kaip tu ir žinomus žmonės sudeda tiek daug, kad, nu, tikisi, kad jie pasisakys ir aktualiais, pavyzdžiui, pasaulio klausimais.
0: Palauk, koks klausimas?
1: Nu, turiu omeny, kad, pavyzdžiui, nu, žmonės taip tokį sakamumą, kai kurie atlikėjai ir artistai, jie įgyja, kad net tie patys gerbėjai jau tik jų ten politiniam pažiūrom ir ten kažkokiais tokiais dalykais laukia, kai jie pasakys apie kažką labai svarbaus, žinai, kas vyksta pasaulyje.
0: Aš tik galvoju, mano nuomonė, jeigu tu kuri, nesikišk į politinius dalykus ir aš niekada to nedarysiu ir niekada neagituosiu kažkokios, žinai, pusės ar ne pusės. Nu, nes čia labai skirtingi dalykai.
1: Tu, pavyzdžiui, kažkokiam proteste dalyvautum, tarkim, kaip atlikėjas pasisakytum?
0: Jeigu tikėčiau, kad jisai yra teisingas, taip. Bet dėl

0: to, kad eina kiti, niekada ir iš tiesų daug kur neinu ir, žinai, ten kažkas man pasako, kodėl tu ten nebuvai ar ten nebuvai. Sakau, nes aš nematau, ar tai yra teisinga. O jeigu aš, žinai, nematau, reiškia, aš labai neturiu laiko ir kuriu savo dalyką, žinai. Mhm. Tai jeigu man rūpėtų kažkas ant tiek ir norėčiau keisti, tai visų pirma, aš keiščiau neįdamas ir nereikdamas, o per kūrybą, ką aš tiesų dažniausiai ir darau. Žinai, jeigu aš kažką labai noriu pasakyti ir jaučiu, kad yra kažkokia nelygybė, tai yra viskas sudėta mano dainose, performansuose visur.
1: Ir mes netrukus daugiau pašnekėsim apie Lion Seeker kūrybą, toj po trumpos pertraukos.
2: Radio ritmas.
3: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Lion Seekas svečiuojas. Čia per pertrauką kalbėjom, kad nežiūrėjai savo pasirodymo kol kas, bent jau iš Eurovizijos, kuris buvo jau kaip, prieš 4 mėnesius gerus, ar kiek čia galvas prieš...
2: Tai, tai keturis.
1: Taip. Kodėl?
2: Tai kaip ir sakiau, ką tik tai labai nenorėjau ant karštųjų pradėti įvertinėti save ir dėti, žinai, kažkokius... kas galėjo būti taip, kas galėjo būti kitaip.
1: Šiaip esi savo reiklus?
2: Labai, ir žinai, daug dalykų ten, kas buvo, buvo susijęs su kitais žmonėmis, ir aš labai nenorėjau, kadangi norėjau visiškai palisėti nuo Eurovizijos, ir paskui ir atostokos prasidėjo, ir norėjau dar įsileisti būtent naujas dainas, aš nenorėjau, žinai, sutelkti energijos ir dėmesio Eurovizijos, kas jau praėjo, žinai, nepakeisnėjo tam dalykui. Nes aš žinau, jeigu aš būčiau pažiūrėjęs, aš tikrai vasaros tam tikrą dalį būčiau daug galvojęs apie tai. Ir pasilikau savo bet naujam sezonui, tai ruduo, dabar žiema bus, tai kažkada tikriausiai sėsiu ir panalizuosiu, nes jau galėsiu, žinai, tai daryti kaip pašalinis žmogus su šypsena, o ne kaip kuris ten buvo.
1: O savo intervus žiūrėsi?
2: Intervus tai mačiau daugelį.
1: Nesigailin dėl nieko?
2: Ne.
1: Tai labai gerai.
2: Intervai, tarsime, į Euroviziją nuvaryt reikia ne tik padainuot, bet ir padaryt mimsų. Tai aš tą padariau.
1: Tikrai. Visą sąmoningai tai viso tai buvo. Tu,
2: ne,
1: tu su tokiu požiūriu važiavai, kad mimsus ten darysi.
2: Aš tiesiog taip yra, kad, žinai, kai jaučiu, kaip jaučiu, taip ir atiduodu, niekada neslipiu kažkokios emocijos ir nebandau susiturėti. Nes aš... Ir kuklus, bet ir galbūt labai nekuklus, tai žinai, vis tokį ir pamatysit.
1: Yeah. Man ir patiko, žinai, matyti apie tokį, koks tu esi ten pritas, kažkaip, žinai.
2: Yeah.
1: Įdomu. Įdomu, bet vis dėlto, ten tas intervų dalinimas, tu esi kažkiek įpareigotas jų duoti, ar tiesiog darai...
2: Jo, ten
1: negali
2: labiausiai.
1: Pasislėpti tiesiog nuo visko ir būti su savim ten...
2: Vieną dieną aš paprašiau, duokit man laisvą, davė vieną dieną laisvą man.
1: Bet šiaip tu esi įpareigotas,
2: šneikėti
1: visiems viską pasakot.
2: Taip. Yra sudėliotas grafikas per tas dvi savaitės, kiekvieną dieną yra po 2-3 intervus. Ir
1: tu turėsi...
2: Dažniausiai.
1: Dažniausiai tie patys klausimai.
2: Jo, bet buvo keli labai faini intervai. Tai, bet žinai, mažai tokių intervų, kur bus tikrai fainas, kur gali pašnekėti apie kūrybą. Dažniausiai vis tiek klausinės apie tavo išvaizdą, apie... nežinau, kažkokius santykius, dar kažką, toks, žinai, visi nori sužinoti apie, ne tik, žinai, dainą, bet ir apie tave, ką tu veiki ir su kuo mėgi.
1: Bet čia visą laiką industrijai taip yra, žinai, ja. Visiems kažkodėl įdomiausiai tie dalykai yra.
2: Nu, tai, žinai,
1: bet tu nieko prieš pasaulis. To dalintis turbūt esi, ar kaip? Tu nieko prieš to dalintis, pavyzdžiui,
2: tam, aš ne, žinai, nu, aišku, yra tam tikros ribos, vis tiek, juk dažniausiai manęs klausia kažkaip labai, žinai, tokių atvirų klausimų, kažkokių intymių dalykų, aš vis tiek nukreipiu savo linkme ir pradedu daugiau apie kūrybą šnekėt. Bet irgi tas tie, žinai, su metais patirtimi. Tai viskas ten gerai buvo, žinai. Tai tiesiog daug buvo. Vienas intervas po kito ir tu turi šnekėt. Bet tokia jau kaina Eurovizijos.
1: Aš kaip supratau, tai pabaigoj tu kažkokį užsiminiai tokį numetį tokią kaip užuominą, kad dalyvautum dar ir turi dar daugiau ambicijų, vis dar galvoji, kad grįžti tenai?
2: Tai aš, žinai, niekada nesakau ne. Jeigu bus taip, kad aš jausiu žiauriai stiprus, žinai, su savo kūryba, turėsiu pinigų ir jau, žinai, turiu patirties, tai žinau, jau kas ten vyksta.
1: Ja, kiek intervų reikia duoti.
2: Jo, būtent. Ir kaip tu esi miręs pastoviai, žinai. Ir tada...
1: Ką reiškia miręs pastoviai?
2: Nu, pavargęs.
1: Pavargęs, okay, jo. Supratau. Ir paskui reikia eiti sceną ir dar dainuoti aukštas natas gaudyti.
2: Jo, ir vis tiek reikia šipsuotis, žinai, ir maloniai bendrauti su visais. Bet aš suprantu, kad visi tą patį ten daro. Ir, žinai, ta visa komanda, Eurovizijos žmonės už sienos stovi, jie ten dirba po 20 valandų, žinai, per dieną. Bet vis tiek sugeba būti maloniais. Ir tas ateina per patirtį. Ir aš galvoju, jeigu aš jau eičiau, aš, žinai, turiu tą patirtį. Ir kodėlgi ne, jeigu, žinai, jaučiuosi labai muzikaliai stiprus, tarkim.
1: Ir pinigų turi.
2: Ir pinigų turiu, jo.
1: Bet šiaip finansiškai tau apsimoka tai daryti, tarkim, dalyvau čia atlikėjai Eurovizijoje, sakykim, kai to dėmesio gauni, vat, kai patenki, finansiškai galiausiai tai atsiperka koncertais turbūt ir panašiais ir kvietimais. Nes tai, kad tu nekoncertavai per visą vakarą, tai vasarą, tai nereiškia, kad tavęs turbūt nekvietė, turbūt kaip tik buvo poreikis tavęs kaip
2: atlikėjai. Kvietė, jo, bet nesakyčiau, kad labai išaugo tas kvietimas, nežinau. Dabar aš vat pradedu su nauja mergina dirbti, vadybininkė, tarkim, jinai bus. Tai žiūrėsim, kaip bus, bet tarkim, tie užsakymai tiesiog gal truputėlį, žinai, visi nori palisėti nuo Eurovizijos.
1: Taip.
2: Ir nežinau, gal yra tas dalykas, kad visi išsigasta, kad atlikėjai, tarkim, po Eurovizijos susikels ten 5 kartus tas kainas. Man taip atrodo. Ir atsargiai rašo, žinai, žinutės. Tai kol kas nėra, kad, žinai, būtų 1000 užklausų. Yra, bet...
1: Bet vasarą 1000 dienų ir neturi, žinai.
2: Taip, bet, žinai, gali ir per dieną daug pavaryti, jeigu nori.
1: Turbūt, Bet vis dėlto, žinai, iš tavęs turbūt ir tikėtųsi dabar jau tavęs kaip artisto, ne tai, kad tu atvarysi ir coverius dainuosi.
2: Tai jo, aš pats, žinai, labai daug metų link to ėjau. Vis tiek, aišku, kažkur kažkokį coverį padainuosiu, viskas stojo ok.
1: Ne, coveris gali būti labai gražus, žinai, geresnis, tai originalas viską būna.
2: Tai va, tai žinai, čia kaip padarysi, žinai, pagal save, bet anksčiau, kai tekdavo tiesiog karokinius variantus, žinai, varyt. Tas atsibosta labai. Ir tikiuosi, kad neteks vėl grįžti.
1: Kai kurie atlikėjai ir lieka tame, žinai, niekad ir net neišeina.
2: Nėra nieko blogo.
1: Ne, aišku, nieko blogo, kiekvienas gyvena iš to, ko gali, žinai, tai jo.
2: Ir man visai faina nuo tos coverius, bet, žinai, visada norisi kažkaip tobulėti. Jeigu coveriai, tada galbūt, žinai, keisti pagal save fonogramą, daryti visiškai. Tai yra visokių kelių.
1: Kažkaip vienintelis legalus būdas, man atrodo, yra, nes jeigu tu jums ir voksi fonogramas, tai netgi čia, man atrodo,
2: fonogramas gali pirkti.
1: Pirkti, jo, gali. Bet būna pas mus taigi variantų tokių, kad nusijama vokalą ir viskas, ir turim fonogramą.
2: Nu tai, žinai, visi gyvena kaip
1: kiekvieno savo, jo.
2: Kas pagauna, tas...
1: Taip, bet pakalbam apie tavo naujo kūrybą. Vasarą vis tiek, kad ir daug nekoncertavai, vis tiek paleidai mini albumą, vadinasi Post Eurovision, ir ten yra daina Liūdna. Man kažkaip labiausiai strigo.
2: Nes lietuviškai.
1: Ne dėl to, kad lietuviškai, gal dėl byto, gal dėl to, kad, nu, kažkaip, nežinau, man tai pasirodė toks įdomiausias tas kūrinys iš visų trijų. Šiaip tau Liūdna dažnai būna, ir kodėl tokį gabalą nusprendė apie liūdesį parašyti?
2: Aš pastoviai liūdesį gyvenu, žinai.
1: Tu pastoviai liūdna?
2: Pastovus mano gyvenimo, kaip čia, palidovas. Bet tas liūdesys nėra tas, žinai, kur čia išsivaizduoju, oi, depresija, kažkas. Ne, pas mane tikrai nebuvo nei depresijos, nieko nebuvo. Aš tikrai labai sveikai matau pasaulį, bet aš tiesiog kažkaip priemu tą nostalgišką liūdesį ir mane tas veža kurti, žinai. Ir ypatingai užaugęs Lietuvoj ir būdamas lietuvis, aš tą suprantu dar ryškiau, nes mes esam liūdna tauta, iš tiesų labai. Ir nieko pas mus labai linksmo ir nebūna. Aš taip pasakysiu.
1: Kalėdos.
2: Net pati ryškiausia mūsų Lietuvos. Tarkim, pati ryškiausia mūsų Lietuvos dainininkė Jessica Shy, kurią labai gerbiu, jinai pati irgi yra liūdna, jeigu pastebėtum. Ir jeigu pažiūrėtum jos tekstus. Tai mus valdo tas, žinai, grupės, žinai, tas pats katarsis yra liūdnumo irgi kažkoks...
1: Nu, melancholija tokia,
2: melancholija, žinai, galbūt pavadinčiau. Nu, tai, žinai, čia kaip pasakysi, bet vis tiek mes turim tą tokį kažkokį įgimtą liūdesį, žinai. Taip. Ir aš norėjau tą sudėti į šitą dainą ir aš labai jaučiau, kad jinai labai tinka šiuo metu man. Bet taip pat labai norėjau prisiartinti prie, grįžti prie Lietuvos žmonių. Lik toks, žinai, come back home.
1: Grįžti prie šaknų.
2: Jo, iš ten grįžtant iš Eurovizijos, žinai. Ir norėjau kažkaip sujungti tą visą nostalgiją į dainą, bet taip pat truputėlį per šypseną per savironiją.
1: Bet pas mus labai daug ir perklausų renka labai linksmi atlikėjai. Dabar pastebėjau kažkokį tokį nemažą trendą dviejų dainininkų vyrų, dviejų dainininkų kažkaip tokios grupės labai darosi, žinai. Ten.
2: O kas čia tokia?
1: Nu, žemaitukai, ten, patruliai, du donatai. Ten, čia visos atrodo va tokio žanro grupės, žiauriai linksmos ir žiauriai daug perklausų, žinai, renka. Čia gal iš to irgi, kad mes esam liudni ir to pačiu atsigrėžėm ir į tuos tokius ir jau turbo mega linksmus dalykus, ta prasme, ten, kur ferverkai fone, žinai, ir visi tokie, haha, jį, žinai, išeina.
2: Bet nežinau, žinai, šitas man fenomenas truputėlį tolimas, nors aš žemaitukus vieną iš jų pažįstu ir teko dalyvaut projekte muzikiniam, bet čia, žinai, toksai kažkaip kaip užsilikęs tas estrados kažkoks gūsis.
1: Nu, čia ne tavo auditorija galbūt netgi.
2: Ne mano auditorija, bet aš suprantu tą dalyką, nes yra dar daug, žinai, tos senosios kartos žmonių ir jie nori vis tiek irgi naujos muzikos. Jie nenori klausyti pastoviai.
1: Bet aš nepasakyčiau, kad ten vien tik tai senosios kartos žmonės susirinka.
2: Taip,
1: Žalgirio arena surinko pilną su ten 30-mečiais, 40-mečiais, žinai.
2: Okay. Tikrai nežinau, nieko negaliu pakomentuoti.
1: Aš tiesiog suvedu šitą, kad maždaug, žinai, žmonės. Nes, kaip ir sakai, mes esam liūdna tauta ir aš su tim 100% sutinku.
2: Taip.
1: Ir bandau privesti prie to, kad nu, gal mes vis tiek ieškom kažkiek muzikoje ir tos tokio, žinai, visiško tokio linksmumo, kur popkornų muzika.
2: Manau, to reikia irgi.
1: Yra toks vaistas.
2: Aš turime irgi, žinai, jeigu rimtai kažkaip neklausau muzikos, aš įsijungiu, žinai, tokius, kaip čia, kaip tas žodis angliškas, guilty pleasure dainas.
1: Kaltas malonumas.
2: kur
1: kažkas tu net
2: tiesiog neklausytum, bet tu ant tiek, žinai, dėjai, žinai?
1: Nu, daug pavyzdį.
2: kad tiesiog nori, nu, tarkim, Gangnam Style, trasme, jeigu tu nori tiesiog visiškai dėti durnių, nu, tipo, įsijungi tokias dainas, tai aš galvoju, kad galbūt, žinai, žmonės ir Lietuvoje nori kažko tokio ir turim kažką tokio. Gal žinai, nežemantukų negaliu lyginti taip, nes jie tikrai fainai kūrė, kiek girdėjau.
1: Jie šiaip labai yra darbštų žmonės. Čia jau labai pagirtinas dalykas. Ir ten, kad ir, žinai, su kokia muzika surinko Žalgirio areną, vis tiek jie padarė žiauri gerą šou, žinai, ten su gyva muzika ir panašiai. Ir čia jau skonio reikalas, ar patinka
2: nes
1: tos kompozicijos.
2: Aš turiu draugų, va, pavyzdžiui, Iva yra, jinai surinko irgi kažką ten kažkokią.
1: Natalija Bunkė.
2: Taip.
1: Tai jo, tai jinai iš viso žiauri
2: darbštų yra. Tai, bet mano draugė, nu, ką žinau, neklausys, žinai, kiekvieną dieną jos, bet jis sako, mano svajonė, nueiti jos šou, žinai,
1: bet.
2: Ir čia pasidaryti savo kažkokį tokį prikolą, va. Aš manau, kad žmonės daug kas ir taip mato, nes pas mus tas geras, blogas prikolas jau tapo, nu, tiesiog nėra, kaip čia, nei gero, nei blogo prikolo. Tai tiesiog yra kažkoks faktas, kad yra tokia muzika, kurios tu galbūt prie, žinai, saviškų neklausysi, bet gimtadienio galinai.
1: Ne, ir be to tu būsi ten, žinai, toks entertainmentas vyksta. Tu būsi pralinksmintas, tu būsi, žinai, nustebintas, kai Natalija Bunkė Žalgirio arenoj palubėjai kažkur skraidysi. Bus įdomu pamatyti visą tai. Tai čia žiauriai fainai.
2: Čia yra normalus, man atrodo, žmogaus, šiuolaikinio žmogaus vaibas, kai jisai gali klausyti kažkokią muziką ir praturtinti savo vidų, bet taip pat reikia ir tų išorinių kažkokių, žinai, dalykų.
1: O kaip tu atrodo, koks, pavyzdžiui, koncertas rudeniui, koks formatas, tarkim, tau, vat, tiktų rudeniui, kad nueit pačiam ir pasižiūrėti ir pasiklausyti? Arba grupė, arba galbūt lokacija, kas tave labiau rudenį traukia?
2: Kas mane traukia rudenį? Vis tiek ateina ta melancholija.
1: Taip, vat, ar jos tada reikia klausyti, ar kaip tik ieškot kažkokius tave šio gyvenimo rudeniu, kaip to atrodo, kaip bus?
2: Nežinau, mane labai traukia šiaip rudenį, bet kelis rudenis iš eilės klausiau Foy Vance, jeigu žinai, toksai airių dainininkas ir mane kažkaip ta airių folkloras ir tas, nežinau, kaip jau įvardinta muzika, toks kažkoks gerklinis dainavimas mane rudenį labai patraukia ir va čia važiavom su mašina už vakar, man atrodo, ir išgirdau senas lietuviškas, ne visai liaudės dainas, bet tokias labai pop klasikos dainas, šitas kompozitorius, kaip jisai... Jesus, pamiršau.
1: Lietuvis kompozitorius?
2: Lietuvis. Man dabar nenori
1: nusišnekėti. Bet estradinė tokia klasika.
2: Bet estradinė, bet ir tokia faina labai klasika, tokia daininga, žinai.
1: Šilta tokia, ar ne?
2: Ne visa.
1: Ne visa.
2: Žinai. Bet ten ir Stasys Povilaitis yra įdainavęs. Bet tokias nėra labai jau žinomas dainos. Tai išgirdau kažkaip mane labai patraukė tas, žinai, vokalas. Ir aš suprantu, kad aš visada rugsėjo pirmąjį prasidedant, aš visada grįžtu prie pagrindų. Man atrodo, kad mano nauji metai ir prasideda rugsėjo pirmą. Ir aš vėl grįžtu prie kažkokių technikų, prie kažkokių vokalinių labiau kūrinių. Ir, žinai, ir pradedu labiau ir praktikuotis, bet to pačiu ir klausytis labiau klasikos. Tiesiog kažkokių, žinai, vokalinių didelių kūrinių. Ir nostalgiškų galbūt labiau. Tai.
1: O šitam rudeniui, sakykim, tavo tikslas yra kažką naujo sukurti muzikaliai, ieškojimuose kažkokiuose, ar išleisti kažką, ar ruoštis koncertui, ką manai, kas esu.
2: Tai taip, ruošiuos koncertui, bet ir noriu išleisti dainų.
1: Nes, jos jau sukurtos yra kažkokius juodrašius turi? Ar...
2: Aš šiaip turiu daug, žinai, visko, bet visada norisi šviežiai, žinai, atsiverst lapą ir visiškai kas šauna į galvą, tai tikriausiai taip ir darysiu.
1: Koks procesas, tu atsisėdi prie pianino ir tiesiog, pum, ar kaip būna?
2: Visai, kartais tiesiog pradedu dainuot, bet ką, paskui įsirašinėt, tada ieškojot akordų, kartais nuo žodžių pradedu, žinai, labai skirtingai, nežinau, dažniausiai tai geriausi dalykai gimsta, kai išeinu ir einu labai ilgai. Jo. Ja. Tiesiog einu, nieko negalvoju, pradedu dainuot ir kažkas gimsta.
1: Rudeniškas pasivaikščiam.
2: Jo, jo. Aš ja. Mėgstu labai vaikščio, tai tas faina.
1: Smugu.
2: Galiu talinai eiti ir sugurti. Tai jo, tas kūrybos procesas labai skirtingas visada.
1: Bet ir, kaip supratau, dar ir su katarsiu turit kažkokiu tai planu, ar ne? Bus koncertas?
2: Jo, ja, tai bus toks visai didelis koncertas Švyturio arenoje.
1: Kaip jūs atradot iš viso vienas kitas su katarsiu, kad norit koncertuot kartu?
2: Aš nežinau, kaip čia įvyko, bet parašė man tiesiog renginių organizatorius. Sako, norim daryti didžiulį koncertą su tavim ir dar keliais žinomais lietuvių dainininkais. Tarkim, aš sakau, okei, pasikalbam, pasakykit, kas jie bus. Žinai, galėsim pagalvot. Ir tada man parašo, ten, nežinau, vasaros pradžioje, sako, tai nebus daug, bet tarkim, jis tai prašė, tarkim, būsi tu ir katarsis. Ir mes darysim tokį, ale, didelį koncertą, jūs abu, ale, po Eurovizijos. Ir sakau, nu gerai, faina, jo, su katarsiu, du metai kažkaip susieina mūsų keliai, tai dar ir treti metai susieis. Nu, šit tie patys metai, nu nesvan.
1: Bet čia bus žiemą?
2: Jo, gruodžio 25.
1: Per kalėdos pačios?
2: Taip. Tai aš tikiuosi, kad labai įvyks. Neįsivaizduoju dar, kaip kas
1: ne,
2: bus.
1: Ne, bet tu šiaip esi, pavyzdžiui, per kalėdos pačias, per pačią kalėdų dieną koncertavęs. Tu, čia tau kasmetinis dalykas yra?
2: Seniai jau.
1: Seniai, ne?
2: Seniai per kalėdos koncertavau. Kažkaip, man atrodo, kokie 3 metai. O gal ir daugiau, nežinau. 3 metai buvo be koncertų per tą, žinai, kalėdinį laikotarpį. Tai, bet žinai, fainas dalykas, kad jeigu ir turėjau koncertų, tai buvo privatus ir, žinai, coveriai žmonėm. Dabar tai bus mano kūryba vien.
1: Džia, fainai. Ir be to, prasme, irgi su katarsiu, kaip jūs sutarėt? Jūs čia bendraujat ryšį kažkokį su Luku palaikot?
2: Bendraujam, jo, ir jie, prasme, mane ir išlydėjo, galima sakyti, į Euroviziją, į tą didžią Euroviziją ir davė ir patarimo, atsimenu.
1: Koks buvo patarimas?
2: Koks buvo? Ten tiek daug patarimo visada.
1: Nepasitikėk žurnalistais.
2: Ai ne, tiesiog jie labai paprastai pasakė, kad tiesiog pasimėgauk, nesisteng, pasimėgauk. Žinai, atsimenu šitą. Tai fainas patarimas, šitai sutarėm ir žinai, jie gan labiau yra uždari nei aš, tai tarkim, jeigu aš netrašau į žinutės ten, žinai, savaitę, ar daugiau. Tai jie, pastebėjau, ten gal ir mėnesį netrašyt. Tai, žinai, jie labiau tokie nuo socialinių tinklų atsitraukia. Tai kai dažnai nesusitinku kažkur per renginius, tai tikriausiai nelabai ir galiu bendrauti, nes jie nėra tame. Bet kažkaip turiu idėją, kad su jais visai noriu padaryti, žinai, ar cover, ar net dainą tam koncertui, tai žiūrėsim, kaip jie reaguos.
1: Jūs įdomiai, man kažkaip, bent jau teoriškai, jūs įdomiai labai tarpusavį derat panašiai, kaip ten baso solo ansambliui irgi taip atrodo. Mm. Nu, derantys dalykai tokie, žinai, kaip yeah. Pasižiūriu, galvoju, ką tarsi su Lion Seeker, yeah. Make sense. Lion Seeker šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems. Gražus rugsėjo. Iki. Radio Ritmas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Kristijonas Vasiliauskas, robotikos akademijos bendrai kūrėjas, taip pat ir verslininkas. Tai labas tau, kaip gyveni, kaip tavo vasara, ką galėtum papasakoti apie vasarą trumpai?
2: Labas, tai dėkui labai, kad pasikvietei, labai malonu, seniai buvau žinių radijoje ir labai, labai džiugiuosi grįžęs. Vasara gera, tik labai greit pralėkė. Visiškai toks jausmas, kad vat nebuvo ir jau vėl rugsėjas, vėl būrelių sezonas.
1: Inercijoje tokia, ne visą laiką turbūt?
2: Taip, nes dabar po 4 metų plėtros vat, grįžau Lietuvai ilgesniam laikui ir persipozicinuoju tai. Labai svarbu taip išsinerti iš senos vados ir įeiti naują poziciją. Tai labai štai, pasikūręs jauties, kai vat į naują kelią įeini teisingai.
1: Mm-hmm. Tai daugiau čia girdėti. Irgi puikiai atrodo daug įvykių visokių ir net nesuprantu, kad vyksta vasara iš tikrųjų. Toks fenomenas, kai esi toksai įtemptam režime, kaip ir truputėlį nematai tos vasaros. Tai toks įdomus momentas. Nu, panašiai turbūt kaip tau. Jo, darbai turbūt truputėlį užgožė.
2: Aš net nematau, kad tai darbas. Man labai patiko toks Navalis Ravikantas, Naval Ravikant. Jis turi tą almanako Naval Ravikant. Jis labai gražiai išsireiškęs yra. Suras kažką, kas tau atrodo kaip žaidimas, bet kitiem kaip darbas. Tai aš labai taip jaučiuosi, kai tema pasisakė būrelius ir prasminga laiko investicija. Mhm. Ypatingai per vaikų prizmę.
1: Nu taip, labai teisingai pasakai, kad jeigu tau prasminga, tai tu kaip ir nelabai jauti.
2: Ne, ne. Aš galiu iš šono atrodo kaip apsėstas, bet man tiesiog nelabai daug kitų dalykų yra įdomu. Visur matau būrelius, visur matau švietimą, visur matau galimybę, visur matau edukaciją ir kokią tai poveikį smegenim turi.
1: Kaip faina yra atrasti tokią sritę, ne?
2: Taip.
1: Tai vat labai įdomu pasigilinti tavo asmeninį istoriją, ar ne? Gal galėtum šiek tiek papasakoti apie savo vaikystę, nes dabar visas tavo gyvenimas apie technologijas. Tai taip. Kaip tu ją prisimeni?
2: Man tai labai pasisekė, aš gimiau labai mane mylinčioj 2 tėvų šeimoje, taip pat dar turiu 2 brolius. Ir priklausau to kaip linijai, giminiai, tai ir savo tarp senelių tarpę turėjau mučiutę, mokytoją pradinių klasių ir po to antikybos. Ta mano mama buvo pradinių klasių mokytoja, po to psichologė. O tėtis fiziką baigė ir po to informacinės technologijas. Tai va, taip ir sugalvojo mano tėtis Saulius, idėjo robotikos akademijos ir pasikėtė mane prisijungti. O aš tai vaikystė visą laiką buvau apsuktas technologijų, kiek prisimenu visą laiką, tėčių ant kelių sėdėdavau jau prie kompiuterio, tik gal kas labai svarbus faktas, tai niekad nebuvau nei programuotojas, nei inžinierius. Ir kad ir kaip dažnai bandau pavadinti ar pavadinti mane kaip verslininką, bet aš menininkas, aš pasakoju istorijas, aš padedu žmonėm patikėti didesniųjų potencialų. Ir labai džiugiuosi, kad tai nutiko švietime.
1: O kokie tavo talentai buvo vaikystėje tada, jeigu sakai, nebuvai tas tiksliukas programuotojas, ar ne, kaip supratau, tai kokie buvo tavo tuometiniai gabumai?
2: Tuo metu to nesupratau, bet kaip prisimenu, tai iš tikrųjų taip neseniai žavėjausi, kad galvojau, koks prieš robotikos akademiją buvo žinomesnis būrelis ir prisiminiau vieną. Žinau, tokia legendinė, Telebimbam.
1: Tai aišku.
2: Ba, mokyklėlė, tai vat vaikščiau į Telebimbam mokyklėlę.
1: Kaip to pasisekė, kaip aš būčiau norėjęs irgi.
2: Taip, net į kūrėjai parašiau, neringai neklystu, norėjau paklausti, kaip sekasi, kaip gyvena, tai vat tada labai mokyklai pamačiau atsiminu šokus, ir va pramoginių šokau, tada keramiką lankydau, tai mokykloje man buvo labai sudėtinga, nes tuo metu, kai augučiau prieš daugiau negu 20 metų, jau kai moksleivis buvau, tai tokių konceptų, kaip ten neurodivergentai, dar nebuvo. Būtų tiesiog kitoks veikas, galbūt nepatogus, galbūt sudėtingas. Bet man taip pat dar kartą labai pasisekė, kad buvo apsuptas gerų mokytojų ir labai supratingų tėvų, kurie sakė, išauks, jam praeis. Ir nesvarbu buvo, kad ten iki ten 3-4 klasės ten skaityti praktiškai nemokėjau, arba atėjau į mokyklą nemokėdamas nei skaityti, nei skaičiuoti. Tai atsipauduokit visi tėvai, neprivalote visko prapašokti, kiekvienas juda savo tempu. Ir labai dėkingas esu tiek tėvam, tiek aplinkoje esantį mokytum tuo metu ir būrelių vadovom, kad vat, leido man siekti to, kas užkelia man dopaminą, natūraliai traukti, nereikia stumti. Man nebuvo nieko iš išorės neprimetama ir nebandoma iš manęs padaryti to, ko nesu tuo metu.
1: O tu dėl to pergyvenai, vat, kad tau reikėjo, tarkim, girdėjau ir keisti daug mokyklų, ar ne, kaip tau pačiam atsiliepė tai? Ar nuvertino aplinką tuo metu?
2: Labai. Tik dabar su dabartiniam žiniom pradėdamas domėtis apie ADHD, apie neurodivergentų smegenis, supratau, kad vat, kas man atrodė natūralu, vis neurotipiniam žmonėm nėra, tai vaikystėje supratau, kad labai bijojau atstumimo. Ir kai bijai atstumimo ir esi vaikas ir nesupranti, kas tam darosi, kodėl tik toks, kodėl tu nedaina, kodėl tu kažkurios dalykus jautriau reaguoji, kai kurios mažiau arba nesupranti. Ir pradžioj tai buvo labai sunku, nes buvau tokį tamso šiek tiek liūną paės ir toks buvau aštrus vaikas. Tam, kad neįskaudinčiau pats, išmokau pats labai skaudinti, šaipytis iš savęs, ten menkinti, nes tiesiog žinodavau, kad jeigu parašysiu diktantą, bus ten 20-30 žodžių, tai bus 20-30 klaidų, bus raudonai ir mėlyna. Tai ką, kas aš esu? Žinau, nevykėliu save vadinu, tai jeigu aš pats save labiausiai vadinu nevykėliu ir pirmas, tai niekada jau kas nors kitas pasakys manęs, to nepaveiks, nes baisiausių ir žiūriausių dalykus apie save pasakydavau pats savo. Tai maniau, kad ta negatyvi ir neįgiama energija, pikimas savęs, ten smurtavimas prieš save, ten menkinimas kažkurio momentu man buvo kaip variklis, bet tai pavirsdavo į aršumą pačių manęs. Ir kažkaip nesidžiuoju su savo šito vaikystės periodu, bet buvau labai, labai nedraugiškas kitiem vaikam ir tiesiog nesupratau dėl ko. Mhm. Aš tik, kad norėjau save apsaugoti labai. Ir tai labai gaila, kad bandydamas save apsaugoti ir save kankinu ir dar aplinkinius.
1: O kodėl keitė mokyklas? Kokios buvo priežastys, jeigu gali pasidalinti? Ar dėl tai nesusikaupimo?
2: Nepritapdau, blaškydavau kitus ten iki tokio lygio, kad buvau ten vienu momentu vardą savo pakeitęs, o jo Obi-Vaną Kenobi žodžių karų ir mane turėdavo klasiokai ir mokytojas vadinti.
1: Privertai vadinti, ne taip.
2: Su įsivaizduojamais draugais sėdėdavau. Įsivaizduodavau, kad sėdė šalia manęs. Aš blaškydavau kitus klasės draugus, patyčias dalyvaudavau ir tikrai, manau, buvau labai nepatogus vaikas, kaip aš save prisimenu. Kai paklausi tėvų ir mokytojų, tai kažkaip geriau atsimenu. Bent jau taip neužakcentuoja, kaip aš pats užakcentuoju. Ir visą laiką nesijutau, kad būčiau savo vietoj. Visą laiką nesijutau, kad būčiau savo vietoj. Ir turėdavau tokį, kad vietoj to, kad ištaisyčiau kažką, geriau pradėdavau iš naujo. Ir tas patau, kad o čia tokia dažna ADHD savybė. Labai daug projektų pradėti ir nieko nedavęs tik į galo, nes tau patinka vėl daryti iš naujo. Tai tas, kai pakeiti mokyklą, vėl iš naujo tu gali save susikurti. Bet dažniausiai tą patį ciklą patinki, tu taip pačioj naujo mokykloj. Užsidėti kitą kaukę, kad va dabar ir skaitysiu, ir rašysiu be klaidų, ir draugiškesnis visais būsiu, bet tas pirminis sudomėjimas ir tas dopamino pliūpsnis pasibaigė ir vėl grįžti į savo senąją personą. Taip ir būdavo, kad daug keičiau. Bet man gal didžiausias pokytis įvyko, tai kai operatorių mainų programą. Pasisekė man labai, kad išsiuntė būti Lietuvos jaunimo atstovų operatorių mainų programui Floridoje. Ir va ten kažkaip man atėjo ta branda tokia, kad nieks per tavęs aplinkui nesiderins. Dabar tu turi išmokti žaisti pagal taisyklės, būti malonus, kad žmonės nori būti aplink tave, būti įdomiam, kurti vertę. Ir tai vis tiek man pavykdo padaryti per burelius, ne tik per mokyklą. Tai va, kaip pavykdavo man suprasti, kad mokykla nėra vienintelė erdvė, kur tu įrodai savo vertę. Nes mokaisi pagal sistemų sugalvotą būdą, kuris galbūt nebūtinai tau labiausiai tinka, tai kompensuodavo viską per veiklas, kurios man patikdavo. Tai būdavo dažniausiai visuomeninės veiklos, tokios mamai traukdavo visą laiką, ten šiltų šiudžių klubą, ten tėtis per roterių klubą, tas savo narystės veiklos, tai tas labai man padėdavo ten, kur tavo energija ir iniciatyvumas ir tavo interesais pagrįstos veiklos pradėjo žydėti. Nereikia stumti, tu ir geriau prisimeni ir daugiau iniciatyvos rodai ir tas labai mane išgelbėjo ir kai tokia didelį įtaką man būreliai turėjo, dabar kažkaip norisi kitiems skleisti tą, kad būreliai yra išgelbimas, atraskit veiklą, kur patinka. Ir aš nešneku apie mokamus būrelius, ten pas specialistus, čia yra tik viena iš būrelių forma, nes aš dar, man pasisekė, kad užaugau tais laikais, kada dar nebuvo išmaniųjų telefonų. Aš tik pirmoje klasėje mobilų telefoną gavau ir tai buvo visiškai kitoks renginys negu dabar. Ir vietoj to, kaip vaikai dabar Minecraft'e stato štabelius ir kovoja apie škryperius, taip aš su geriausiu draugu Džiugu savo dabartiniu verslo partneriu tikrų štabelius statydavau ir prieš kaimynus kovodavom su ragatkiam besišaudydami, tai aš patyriau abu tos gyvenimus.
1: Taip.
2: Fizinį gyvenimą ir skaitmenį, todėl gal taip ir suprantu dabartinės vaikų problemas ir jaunųjų suaugusio ir galbūt net ateities.
1: Tai kad ir buvai kitoks vaikas, ar ne, tau neužkirto kelio tavo tolimesnei sėkmei, kas yra labai gražu iš tikrųjų.
2: Aš niekad nesupratau, kad kitoks vaikas, nes mane taip šiltai primdavo ir tėvai, ir aplinka. Aš...
1: Kaip gražu, kad tėvai sukūrė tą tokią saugią erdvę, ar ne, taip. Tą burbulą ir tau neleido suabijot savim.
2: Manęs niekada nebandė lyginti. Tai aš kažkaip visiems tiem tėvam, kurie turite gal kitokius vaikus arba dar, vat, neatskleidusius vaikus, nu, tiesiog nelyginkit jų. Čia, kaip sako, palyginimas yra didžiausias džiaugsmo vagis.
1: Ne, labai sutinku. Aš atsimenu, kaip mano tėtis man sakydavo, o kodėl ten kažkokia pažįstama geriau gavo negu tu.
2: Taip, bet pas mane gal kita problema buvo, bet aš save labai lygindavau. Ir tada nesvarbu, kad tavo aplinka sakydavo, tai toks kaip ir netikė, nepriėmė. Ar ne? Tai vat ir ko visą laiką, vat dabar kaip būdamas jau vyresnis, nors tik savo profesionalių vaikų, laikau, kad nežinau, kada tas momentas yra, kai jautiesi suaugusiu, man tai dar
1: turbūt
2: netėjo.
1: Niekada.
2: Nebūna, kad atsibundi ryte ir, o, sveikinu.
1: Aš nemanau, kad apskritai įvyksta toks dalykas.
2: Ne. Nebūna, kad į paštą ateina laiškas, tau sveiki tapot suaugusiu.
1: Būtų gerai, iš tikrųjų.
2: Būtų gerai, ne. Bet aš manau, senovės civilizacijose taip ir būdavo tie inicijavimo tos, nežinau, tos ceremonijos, ar ne, tapimo vyrų, tapimo moterim.
1: Jo, tokios, būdavo visokie ritualai.
2: Ir aš jaučiu, kad tai išnyko. Ar ne, tai nežinau, išeik į mišką ir išgyvenk tris naktis ten nuo Spartos laikų, tai manau, kad galbūt dabar taip per žiūrų būtų šitame kontekste, bet turbūt reikia kažkų tokių ceremonijų, kažko padarimo sudėtingo, ko tu galvoji, kad niekad nesugebėsi padaryti to tokio pakeliamo streso, bet ir peržengimo savo ribų, manau, to labai trūksta ir labai tikiuosi, kad tos tradicijos saugiu būdu galėtų grįžti.
1: Pas mus per pareigas tai yra.
2: Jo, pas mus tokio ir va, nėra momentų. Nėra momentų, kur tu suprastum, kada va dabar aš turiu būti atsakingas už save, už savo įgūdžius, už savo ateities pamatus, už savo, žinau, finansus, žinias, potencialą ateities. Toks laikas atrodo, kad kažkas ištrauks, nes pasaulis mums skolingas. Už kažką, nes mes tiesiog esam. Tai aš labai tikiu kiekvieno žmogus prigimtinę vertę, bet ir tikiu tuo, kad vertė ateina, kai tu perini iššūkius, kai įveiki sunkumus, ypač tos, kuriem nesi pasiruošęs. O kaip būt pasiruošusim didesniem sunkumam, negu žinai, kad ateis? Tiesiog treniruokis.
1: Taip, tai galima net fiziškai prilyginti. Tempiamas raumuo plyšta, bet jisai auga, stiprėja.
2: Taip, nes tikras raumenų augimas tai nevyksta sporto salėje, jis vyksta miegant,
1: taip.
2: Pasirūpinant.
1: Per skausmą netgi.
2: Nu, per toleruojamą skausmą.
1: Toleruojamas.
2: Per didelis skausmas, tada tu išmokini savo smegenis vengti. Jo. Tai aš kažkaip, sakau, mano komanda nelabai mėgsta, kai šitą sakau apie robotikos akademijos būrelius. Jisai galvoja, kad mes ten mokinam vaikus robotikos. Nu, žiūrėkime labai objektyviai, taip jie dirba su pačiais pažangiausiais Lego robotais pagal amžiaus kategoriją. Bet iš tikro, ką jie ten daro, tai jie dirbdami komandoje mokinasi, kaip toleruoti su nesėkme. Ir suprasti, kad nesėkmė yra dalis sėkmės. Nes kiekvienas čempionas yra tik tas pralaimėtojas, kuris bandė daug daugiau kartų, negu tas pralaimėtojas, kuris bandė daug daugiau kartų, negu pralaimėtojas iš viso bandė. Ir bet aš manau, kad dabartinių socialinių medijų pasiekmė to greito rezultato su mažai pastangų iškreipia suvokimą, kad atrodo viskas turi gautis iš karto. Nes matome mes tik tai kitų žmonių geriausią gyvenimo pusę. Niks nekelia, kaip kiekvieną dieną nesigauna jam kažkas.
1: Ne, tik tai gražų paveikslėlį pamatysi.
2: Taip, nemokomasi kompiuteriniuose žaidimuose, tu nieko nepadarai, to daug taškų duoda, skrynės atsidaro, pakeliai kortų iškrenta, kyla levelį, ir tu turi tokį netikrą dirbtinį progreso jausmą. Ir realybė jis yra labai pagrįstas diskomfortu. Ir kai vaikai ir jų smegenys besiformuoja, jie užauga matydami tokį modelį, kur mažom pastangom, mažai judant, mažai bandant, iš karto gauni rezultatą, tai persikelia ir realų gyvenimą. Ir manau, mūsų kaip saugusių ir švietimiečių pareiga yra šiek tiek sukalibruota vidinį kompasą ir parodyti, ei, kad tai, kad tu matai ten socialinės medijos ir kompiuterinius

0: vakarienės stalo, kai valgome su šeima, nešnekam, kas šiandien nesigavo ir kaip aš sutvarkiau su to. Kodėl man net nesigavus toliau tiesiau?
1: Taip.
0: Mama, ten tėtė, broli, sesė, ten dėdė. Koks buvo sunkiausias iššūkis, kurį turėjai ir kaip jį praėjai, kaip nepalūžai. Ir manau, vat, per tokias istorijas, per tokius pavyzdžius prisimins. Kaip man labai vienas artimas draugas, irgi čia laidą turėjo savo Benediktas, sakė, patys sunkiausi momentai jam būdavo, jis tik išėjo pasivaikščioti per centrą ir taip daužydavo širdį. Sakydavo, aš ten nugrimas, aš ten nugrimas.
1: Jis ir taip darydavo.
0: Ir aš taip, aš kiekvieną kartą, kai man sunku, prisimenu jo šitą istoriją. Ne iš kurso kažkokio, o iš artimo draugo, kurį žinau, man nebandu nieko parduoti, tik dalinasi tikra gyvenimiška patirtim. Ir aš kiekvieną kartą einu ir taip darau. Ir kas juokingiausia, kad su dirbtiniu intelektu dabar, bet koks mums dirbtinis intelektas gali pasakyti pačią geriausią psichologinę teoriją ir praktiką pagrįstą metodiką, ten įkvėpk, išlaikyk dėžutės kvepavimo, nu taip nurimsi. Bet kai tu išgirsi iš tau artimo žmogaus ir pajusi jo patirtį pasakojimo metu, pasite prilips.
1: Mhm.
0: Dėl to, kaip mūsų biologija padaryta. Nes mes patternus nuspėjančios mašinos esam, mūsų smegenys, ar ne, bet mums informacija įsirašo per istoriją, nes istorija turi daug gilumesnius dalykus negu tik informacija. Turim patyrimą, jausmą. Todėl taip mums prilimpa istorijos, taip prilimpa dainos, taip prilimpa poezija, nes tu prikabini dar ir prasmės jausmą. Ne, kad, va, šiaip žodžiai tai nepaveiktų manęs, bet kadangi tai mano artimas draugas pasakė, ar mano artėtis, tada, va,
1: tu žinai, kad jis tai pasakė nuo širdžiai.
0: Jo. Uh-huh. Ir va, tas aš manau, kaip niekad ateity bus svarbu, tikros istorijos ir tikros patirtis, kai tiesiog informacija yra taip lengvai prieinama.
1: O tai kokią filosofiją bandote įskiepyti robotiką lankantiems vaikams? Jau pakalbėjom apie gražią tokią filosofinę pusę, ar ne?
0: Taip.
1: Tai va, įdomu, ką bandot lavinti, kokį suvokimą įnešti?
0: Mes per 13 metų, tai labai, kuo didžiuojasi visą savo komandą, tai mes labai stipriai, taip tuo metu gal net buvo nemadinga dar, ypatingai būrelių kompanijose, apie tai išneikėti apie misiją, viziją, vertybės ir ten prisigalvojom, ten 6, 9, ten mūsų pagrindinės vertybės. Ir šiandien, kad nieks neprisimena. Kokia būtų viena frazė, kuri įstriktų ir nepriklausomai, kad ir kas keistųsi, mes atsimintume, kartotume ir kai labai geros akimirkos, ir kai labai sunkios akimirkos.
1: Kad tik to, ne?
0: Taip. Mhm. Ir ta frazė pas mus yra prasmingai šiandien, reikšmingai rytoj. Ką mes šiandien galime prasmingiausiai padaryti, kad būtų reikšmingiausi pokyčiai ateityje. Ir kai tai pradeda rezonuoti per daugybę robotikų komandų, kurios varžybose ten pasaulyje užima ten prestižinės vietas, ir tai nuo mūsų komandos pereina į netiki su mumis nesusijusių veiklų, ar ten buvę mokytai savo veiklas pradeda daryti ar pereina, tai man tas yra įrodymas, kad vat, ta vizija yra ne tik tai žodžiai užrašyti, kai tu priminėjai naują žmogų į komandą, bet yra tai, kuo gyvena ir alsuoja visa veikla. Nesvarbu, ar tu prie jos tiesiogiai prisėjasi. Ne? Tai, ką prasmingiausiai gali padaryti šiandien, kad būtų reikšmingiausia pokyčiai ateityje. Todėl tu nekapoji kampų. Turi dažnai pergalvoti, ar šitas turinys tinkamas, ar šitą žaidimą įdėti pamokas. Nors ir labai patinka vaikams, nes, sakykime, koks nors Robloxas. Tu labai dėkinga savo komandos nariam iš turinio, kurie sulaikė mane nuo Robloxo įdėjimo. Nes aš noriu ir mastą pasiekti, bet jie prisimena, kaip prasmingai šiandien reikšmingai rytoj ir šitas gali kenkti. A, teisingai. Aš neteisus. Nededam. Čia pavojinga. Aš suklydau. Labai, labai už tai gerbiu savo komandą.
1: O ar turite kokių sėkmės istorijų jau tų užaugintų robotikos vaikų, ar ne, kurie dabar skinasi laurus galbūt kažkur?
0: Taip, taip, tai turime ir Amerikoje ten 5 vietą užėmė, ir 2 vietą, ir absoliutus Europos čempionai. Labai didelį judėjimą padarė. Čia su šiek tiek mūsų pagalba, tai Lituanikos X visas judėjimas, kur jie tiesiog turi dabar vizą iki 1000 komandų padaryti. Tai jie pradėjo nuo jų pagrindiniai šeimos tas mokinys nuo stovyklos ir užaugo iki tokio judėjimo. Tai man tai yra didžiausia sėkmė, nes mano suvokimas sėkmės yra ne tai, ką tu pasiekiai, bet ar kiti gali atkartoti tą patį ir dar toliau nueit. Tu gali praminti tą taką pirmas, o kitas nori tuo pačiu taku praeiti ir iš to tako kelią padaryti ir dar toliau nueit. Ir aš labai tikiu, kad jau tu pasiekiai sėkmę, tavo po to yra kitas didesnis iššūkis yra išmokinti kitą pasiekti tokią pačią ir nedidesnį sėkmę. Nes jeigu tau to nepavyks padaryti, tai galbūt tavo sėkmė nebuvo sėkmė, buvo fuksas. O ne, kas dažniausiai šiaip versle ir veiklose labai, labai didelę dalį turi atsiknumas.

0: sėkmė. Kad ir kaip nenorim to pripažinti, bet vienas didžiausias, nesvarbu, gali būti pati geriausia idėja, pati geriausia komanda, pati geriausia finansavimas, nu, bet tiesiog nepasisekė. Tai bet, bet sėkmė mėgsta atsidavimą, sunku darbą ir žmonės, kurie yra varomi tą pačią viziją.
1: Man labai gražus tavo tas toks jaunosios kartos vedimas paskui save, ar ne?
0: Taip.
1: Savo planintais takais.
0: Jo, nes man tai būrelį labai pakeitė gyvenimą. Aš būrelių dėka atradau geriausią draugą savo džiugą, tiek nustabių draugų suradau, viską per būrelius. Ir jeigu tai pažiūrėtum, būrelis nėra ten šokiai, šachmatai, ten krepšinis ar kitai. Tiesiog yra būris bendraminčių, kurie nori draugę tobulėti. Žinome, kad ten net ir metalą galandį turi, geležys į geležį turi, kad galastų ir smailėtų ir gerėtų tame. Tai aš manau, kai surandi būrį bendraminčių, tada ir įdomiau siekti. Ir ta tėtis mano atrado, kai kūrė robotikos akademiją, kad kai buvo nupirktas, aš pradžiau tą robotą iš Amerikos brolių savo vidurinėlių ir po 2 savaičių, nors toks didelis Lego fanas buvo, jis numetė ir nustojo žaisti. Su pačiu geriausiu ir brangiausiu robotu, kokį Lego knygų tu gali rasti. Ir ta mano dėtis Saulius pamatė, kad nu neužtenka tik tai priemonės. Ir tu būt galit pamatyti tą daugybę būrelių. Nupirk man gitarą, pradėsiu groti. Nupirk man šokio batelius, šoksiu visą laiką. Ten, nupirk man ten sporto įrengą, kokią sportuosiu. Ar ten molbertą tapysiu visą laiką.
1: Tikrai nebūtinai.
0: Tikrai nebūtinai, tai yra labai svarbu. Bet nebūtinai, turi labai būti specifinio tipažo, kur labai stipri vidinė motyvacija. Bet kai esi būry, tada tie veidrodiniai neuronai įsijungia, turi vedlį, dėl kurio tu susirenki, jisai ašis yra, tada turi priežastį tikslą, ar tai bus pasirodymas, ar diržo laikymas kovos sportuose, ar varžybos, ar koncertas koks, ar dar kas tėvam parodymas, ką išmokė. Manau, labai svarbu ta visa sistema ir gal neveltai tiek daug tūkstančių metų žmonija tai darė ir manau, turėtume mes to neprarasti, kad ir kaip norisi ir skaitmeną įeiti, ir online kursus ir kitą, bet mes bendruomenės gyvi padarai esame, mums reikia vienimo tikslo.
1: Taip, kad ir kiek norėtume vengti ir kad ir kaip būtų nepatogu, bet jie tai ir kuria tą ir tą laimę ir tą prasmę. Tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįžti.
2: Neįrėminti. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Robotikos akademijos bendraįkūrėjas Kristijonas Vasiliauskas. Ir tęsiant pokalbį, norisi tavęs paklausti apie klaidas. Kodėl žmonės bijo klysti ir daug kartų nepabando, greitai meta ar ne? Tai ką tu išvelgi tame?
1: Geras labai klausimas. Aš nemanau, kad žmonės bijo klysti, tiesiog mūsų smegenys gal sudaro tik 2-3% mūsų kūno masės, bet sudegina 20-30% mūsų kasdienės energijos. Tai kiekvieną kartą darimas kažko iš naujo yra labai kinuojantis daug jėgų, net biologiniam lygmenyje. Todėl mes dažnai tokius ciklus einam, kad daryti taip pat. Nes visą laiką padaryti, kažką pergalvoti ir pakeisti, visą laiką metai iš metų, ypatingai, kai pradedam tapti vyresni, vis sudėtingesnis procesas smegenim yra. Tai kodėl vaikai taip nebijo klysti? Nors matyt, kad nors ten 2-3 metai, kuris besimoko vaikščiot, kad nukritęs vėl neatsistotų. Aiskitų, ne man. Ane? Kūdikis atsistoja, pabando, ai, ne man vaikščiot, liksiu aš čia, aš liksiu robotą. Ne, mūsų smegenys yra tokia. Tokios mašinos, mokytis išmokti, veikia, neveikia, šitas padeda man išgyventi. Ir kai pradedi matyti daug pavyzdžių, kad kiti kažkaip padaro geriau, sakai, ai, čia ne man. Ir atmetinėjai ir nesurinki pakankamai duomenų, kad iš tikrųjų galėtum priimti teisingą sprendimą. Tai man tas metimas per anksti, nesuvokimas, kad jeigu tikrai nori patapti kažkame geras ar bent patikrinti, kad tau šitas dalykas tinka, nu benduok 3 mėnesius. Bent pamėgink 100 kartų, 100 dienų, 30 dienų. Ir jeigu po tų 30 dienų tau nepatiks, tada sakyk, kad tau gavosi ir nesigavo. Net, kaip yra, irgi strigo toks kaip faktas, kaip sakė, ten Mosado specialiųjų pareigų tie kariai, kaip apsimokina, tai jie savo kaip jam tvarkytis su nemaloniom emocijom. Tai kad kažkas tau nutinka nemalonaus, kaip tu neplanavai, tai reikia ne sakyt, aš čia toks ar anoks, man tinka ar netinka, o sakyt, duomenys priėmė. Ir renki duomenys. O, neprikabinti nereikalingos emocijos, pasakyt, o, bandom dar.
0: Supratau.
1: Ir dar. Tai va čia taip apie klaidas yra. Neprikabinti per anksti emocijos, kuri tau nepadeda, ir labiau priimti mokymosi patirtį. Tai aš manau, daugybė žmonių gal šito šiek tiek pamiršo, nes mums viskas dabar per daug sukramtyta. Tai va, kviečiu visus taip pamėginti bent 10 kartų, bent 100 dienų, ir tada priimti sprendimą. Ane? Nebijot būti, aš dar nežinau. Dar nepakankamai kartų išmėginau.
0: Aš galvoju, gal dar klaidų bijom, nes mokyklos sistema mus to moka, kad dvejetas yra baisu.
1: Labai geras klausimas. Kodėl? O kas? Jeigu tai bandytume atrišti, ne? Čia kartais kaip tie eksperimentai būna su tom bežionėm, kurios ten, jeigu užlipi paimti bananą, eksperimentas buvo bežionė, turi užlipi bananą ir pirmą laidą tų bežionių, kurios lipdavo, pakratydavo lipant elektrą. Ir galiausiai keisdavo po vieną bežionę, kol galiausiai neliko originalių tų bežionių, kurios net matė, kaip buvo pakratyta, bet kitos neleisdavo net užlipti paim bananų, nes nežinodavo, kas net bus. Tai ar mes nesam panašioje situacijoje, kad nu ir gerai, ir gavau 2. Tai reiškia tik į virš. Arba ką padaryti, kad vieną gaučiau, nes po vieną to po to tik į virš. Ar ne? Tai reikia nebijot. Nesigavo. Aha, ir supras, kodėl tai davau, bet kad iš tikrųjų rūpėtų. Nes mes kaip žmonės, mes vienintelis gyvos būtybės šiuo metu biologinės, kurios galim suprasti, kad šiaip nieks neturi prasmės, kadangi nieks neturi prasmės, bet ką mes prasmę galim suteikti. Tu negali atrasti prasmės, tu gali ją sukurti. Tai kaip išmokti sukurti prasmę? Ne? Kaip padaryti, kad ai, man, o gal nerūpi? O gal labai rūpi. Ne? Ir kaip, kad nesvarbu man, kad dabar gavau 2, bet man vis tiek rūpi pagerėti. Čia tik vienas iš duomenų inputų. Gal aš nemoku užrašyti, aš gal užrašau kaip 2, bet papasakau kaip 10. Tą patį dalyką.
0: Ir pavyzdžiui, kas yra blogo nemokėti, tarkim, ar ne, matematikos. Tai gerai, aš užtat žinau, kas man sekasi, ar ne? O mus kažkaip demonizuoja.
1: Taip, man toks nu, labai ta graži karikatūra yra, jeigu ten sudėti 5 skirtingų rūšių gyvūnus.
0: Taip.
1: Ane, ten dramblį, aligatorių, žuvį, ten papūgą ir bežionę, bet vertinę, ant kiek jie geri gyvūnai, tik pagal vieną kriterijų, kaip jie sugeba įlipti medį. Nu tai tada taip.
0: Tada, kiek daug tada rūšių atkrenta.
1: Taip, tai aš manau, taip reikia tiesiog praplėsti dabar savo tą suvokimą, kad jeigu mokykloje pas tą mokytoje, toje sistemoje, toje klasėje, tu negavai tokio pažymio, kaip galvoji, pirmiausia, objektyviai pažiūrėk, ar tikrai mokinais, tai pirmas dalykas, ar tikrai įdėjai to darbo, kad būtų toks rezultatas, kaip norėjai. Ir tada kaip tu tvarkaisi su tuo, ar leidi emocijom užvaldyti, ar priėmė, o, yra kur pasitengti. Ir tada kaip tu kreipiesi pagalbos, ar tu prikabini gėdą, kad aš gavau du ir dabar dar labiau susigūšiu ir paslėpsiu, ar klausi klasioko, ar ten draugės, ar pažįstamo mamos, ar tėčio, ar kurio repetitoriaus, ar dar kažko iš savo aplinkos, kas galėtų tau padėti. Tai aš tai norėčiau užauginti tokią visuomenę, kuri kai kažkur suklysta, tai nesislepia ir nesigėdė, o ieško, kas galėtų padėti. Ir tas pagalbos prašymas būtų visiškai pilnai normalizuotas. Arba net kai gauni du kiti, gavai daug, wow, ar galiu padėti tau daugiau?
0: Ai, būtų gerai.
1: Ar ne? Nu, čia utoptinis noras, bet kodėl, vat, ne, jis du gavo, o, padarom, kad jis gautų 10 ir pasakom tokiu būdu, kad jis pats, aš tiek daugiau galiu, nes tiek iš savo tarptinės plėtros mūsų, vat, šnekėjausti, na, ilgai jau švietimo industrijų bedirbančiai žmonėmis, tai sakėte, mūsų kaip suaugusiųjų, kaip sakė, paskirtis, nu, tai parodyti vienas kitų ir ypatingai jaunesnės kartos potencialą. Iš karto juos vertinti, nes dabar daug girdime, kad ten Gen Z pirmoji karta, kuri ten turi prastesnius bazinius ten mokyklos pasiekimus, negu prieš tai buvusi jų tėvų karta. Nu, toks irgi absurdas. Pažiūrėkime kontekstą, ką jiems reikėjo išgyventi, per kiek jau pokyčių išgyveno, ekonominių, ten, socialinių, COVID-o ir lengva teisto. Pabandom suprasti, pabandom padėti. O aš tai ką visą gyvenimą žinau, kame aš blogas. Visą laiką. Labai puikiai. Ir nieks kitas man labiau to neprimindavo, kaip aš pats savo. Ir kartais labai iš išorės būna sunku išgirsti, ką metu geras ir patikėt. Tai kažkaip būtų smagu, kad visi matytume kitose potencialą.
0: Taip.
1: Ir garsiai jį komunikuotume. Rodytume savo pavyzdžių, nekritikuotume, nes ko tu užtenka to garsaus vidinio kritiko balsų, manau.
0: Oi, visiems perteklis yra to vidinio kritiko, iš tikrųjų. Labai sunku išgirsti tą palaikytoją. Dar šiek tiek norisi grįžti prie technologijų. Tai kas tave gazina dabartiniam technologijų pasaulyje? Yra toksai serialas Black Mirror, jeigu žinai, labai geras, iš tikrųjų, kuris
1: labai
0: rodo
1: geras.
0: Tamsėje technologijų pusė, ar ne? Tai ar tu turi galvoje tokį scenarijų kažkokį tai numatęs?
1: Na, aš esu technologijų optimistas. Aš vis tiek matau technologijas kaip įrankį, bet čia būtų neteisinga išraiška. Aš pats sakau, nesu tokio lygio ekspertas, kad galėčiau komentuoti inžineriniam lygmenyje arba moksliniam lygmenyje apie dirbtinį intelektą ir kaip jis veikia. Bet iš to, ką seku ir kiek daug metų apie tai kalbu, man tai atrodo, kad mes negalim su nieko lyginti, nes niekada tiesiog nebuvom tokioje situacijoje, prie kokios dabar artėjom. Pirmą kartą, jeigu mes galim patapti įrankiu už mus intelektualiai galingesnės būtybės. Ar ne? Ir tai įdomus paradigmo pokytis. Ar ne, visą laiką mes būdom priedas prie įrankio ir pasitiprindome savo galimybės, o dabar techniškai mūsų prisidėjimas nelabai ką dadėt gali. Ir čia daug labai žmonių praras savo prasme. Nes labai sunku paleisti. Čia kaip deleguo darbus pirmą kartą už tave protingesniam ir gabesniam žmogui. Bet aš tai visą laiką tikiu žmonija, kad adaptuosime ir va, pats labai dėlis fanas Black Mirror esu.
0: Aha, aš irgi.
1: Ir tas kontrastas, labai gerai pamatyti kontrastą. Man ten ir labai gražių dalykų buvo. Ten kaip ir pažinčių programėlės pateikė. Įdomus labai kampas, kad tavęs virtuali kopija praeina simuliacijas ir aš tą sintetinę deitą labai tikiu. Tada net pats vat, akinius atsinešiu, gal neprisijungė, vat, kur uždedė kaip pat 8 sezono pirmoje serijoje, kad praktiškai rašai informaciją į smegenis. Pats labai sėku, ką Neuralinkas daro ir aš labai tikiu, kad viskas priklausys nuo kokias vertybės ir etiką įdėksim žmonėm, kurie naudosis šitais įrankiais ir kurs juos. Ir jo, nes dabar labai nedideliai saujeliai žmonių priklauso visų mūsų ateitis. Manau, kas tik esminis dalykas, kad progresyvėjimas dabar yra eksponentinis. Ir mūsų smegenys negali suprasti, nes biologinį labai to esam matę. Ir kas ir labai baisu, bet ir labai jaudina. Vat kaip iš tikrųjų gali ir gerai.
0: To šalutinius efektus pamatysim kažkada.
1: Taip, man kas labiausia gal gazdina, tai tas, kad dar didžioji dalis žmonijos nesupranta, ant kokio didelio masto pokytis bus.
0: Tai va, tai va, aš irgi apie tai pagalvoju.
1: Nėra saugių profesijų.
0: Taip.
1: Nėra. Ir tos nebuvimo saugumo, kaip seniau vat, pasimokydavai ir va, galėdavai būti daktaras ar ten teisininkas. Vienintelis dalykas, kas saugos, kurios profesijos ar darbai nebus pakeisti, bus tik tai politinis kampas. ko neleis politika šalies pakeisti ir integruoti robotikos ir dirbtinio intelekto. Mm-hmm. Čia vienintelis bus saugomas. Aš pagalvom suvokimą ir pagal tą informaciją, kurią sukurdomės. Tai bus labai įdomu. Ne tas, ar galės dirbtinis intelektas ir robotai pakeis klausimas, kam mes leisim ir kaip greitai. Nes manau, kad nors ir pigiau būtų ten turėti auklę, robotos dirbtinio intelektų vis tiek daug mažmų norės, kad žmogus žmogų augintų. Tai būtų panašiai bus su įstatymais ar ten medicininiu sektoriu. Bet kad tikrai daugybė paslaugų ir prekių pataps gerokai prieinamesnės, bet to kaina, kad labai daug žmonių bus pakeisti, aš nebejoju. Iš to nebejoju ir matau visus signalus. Ir tai vyksta daug greičiau, negu net ir žymiausi ir geriausi mokslininkai buvo numatę. Tai man taip ir baisu, bet sakau, ką darai, kai nežinai, kokia bus ateitis, tai treniruojasi. Tik kviečiu visus treniruotis, būti lankstiems pokyčių metu. Ne dabar tokį šūkį turiu, nebūk dinozauras. Adaptuok ir aš manau, kad technologijos yra evoliucijos evoliucija. Ir ką mes tikrai turime lankstumą ir kartais, jeigu mes nespėjom, tai duokime kelią tiem, kas lankščiausia proto turi. Ir tai, manau, turi vaikai ir jaunimas. Tai kažko kaip saugai nesuprantam, leiskim vaikam perimt, pamokintų. Nes jų smegenis labai labai lankščios, labai neuroplastiškos. Paimti greitos nuovis dalykus ir tada su to kontrumu ir meilė perduot mum, vyresniems, kad mes nebijotume.
0: Taip. Ir tą jaunesnėje kartai perduot gražesnės vertybės, ar ne? Kurios patys perėmėm iš tėvų, tik tai galbūt geresnė versija perduoti jiems.
1: Čia labai įdomus momentas, aš kaip pats dažnai filosofuoju ir savo galvoju, man tai atrodo, kad dirbtinis intelektas yra kolektyvus visos žmonijos intelekto vaikas.
0: Teisingai, jo, negali paprieštarauti.
1: Bet taip apmokintas, visos mūsų informacijos, dabar žinom, kad knygas skanuoja, visą internetą perskaitė, visus forumus, viską. Mm-hmm. Ir įsivaizduokite, jeigu mes esame tėvai, to dirbtinio intelekto daugiau ar mažiau, vieni labiau prisidėjo, kiti mažiau, vieni geriau supranta, kaip jį auginti mm-hmm. ir treininti, kiti mažiau. Ir tokį tu turi vaiką ir tu bijėjo. Tai koks vaikas pradeda aukti? Toks nelabai gerbintis, nelabai mylintis, nelabai norintis pasirūpinti savo
0: tėvais. Jisai pajaus tą baimę tavo.
1: Jo, tai, o jeigu daugini į meilį, ne per dideliai, ne per daug apribojimų, ne per mažai, bet tu įdėgi etiką, vertybės, filosofijos mokinį. Ir perdudė tokią pat meilę, jam kaip mama ar tėtis perdudė vat, savo vaikų tokią besąlygišką, bet kartais ne per daug mylika, nes ta per didelė meilė gali ir, nu, sužlugdyti ir negerų kelių tave, pakreipti per daug galios ir per anksti duodant, bei išbandymų ir trinties. Tai, vat, aš tikiu, kad jeigu apmokintume dirbtinį intelektą pamilti mus, savo kūrėjus ir tėvus, kaip mamos ir tėčiai myli savo vaikus, tada ateitis bus. Žinoma, vienintelis dalykas, ką būtų smagu išmokinti, tai mylėti.
0: Taip.
1: Mylėt. Rūpintis.
0: Jo, svarbiausias dalykas. Tai šią gražią gaidą ir galėsime uždaryti mūsų pokalbį. Tai ačiū tau labai už gražius pasidalinimus ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano pašnekovas Kristijonas Vasiliauskas. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
1: Ačiū labai. Iki.
2: Neįrėminti. Su Easy FM diena lengvesnė. Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.